gledam te, čekaš odane aplauze za svaki pokret usana, dok ti lice zrači snagu slatkog nemira.

Isus je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Postupno će ih zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku su pozdravili premijer Plenković i Europska unija. Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Muska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Muskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju. Nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
0: 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše je ozlijeđeno pirotehničkim sredstvom pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdila je policija. Najvjerojatnije je riječ o topovskom udaru. Privedene su 2 maloljetne osobe. Na zadnji dan nastave splitska je policija tijekom preventivnih aktivnosti u blizini osnovnih škola pronašla veliku količinu skrivenih, zabranjenih pirotehničkih sredstava. Sva pirotehnika oduzeta je kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1 770 milijardi dolara.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju

0: za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
1: Vijesti.
0: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivaće ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
1: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašić, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
2: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Samosmijeh, samosmijeh i samo smiješak vam želim danas za vikend, ma kad god. Što sam vam htjela reći? Da, puše i nekako je osvježilo cijelu ovu situaciju. Čini mi se možda čak malo, ne mogu reći freškije jer je temperatura zraka 21, ali mrcu to tipa freškije nego jučer, ali ništa ne morate dodatno kao ni jučer oblačiti, ono u čemu ste bili i prekjučer može i danas. Mislim, možete promijeniti robu. Previše sam ušla u temu. 23 stupnja more, znači kupanje, samo to preporučam ako i kako možete. 6 i 9, zrak 26 sati i 9 minuta, zrak 21, more 23. Dobro jutro.

0: Drago mi je da ste nam vi blizu, glazbenu želju imamo. Pozdrav Mokošici, Leoni, Nikolini i Leonu. Pjesma Ljubav, pa nek ide ljubav i kao glazbena želja. 6:15. Dobro jutro.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

0: HR mreža oglasi.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
14: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
0: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
2: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
0: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije. Temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Čini se da je sve bliže dogovor o završetku rata između SAD-a i Irana. Nakon mnogih obrata iz Washingtona poručuju da su obje strane se složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. Iako iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da su promjene još moguće, tvrdi da okvirni dogovor potvrđuje kako je Iran iz sukoba izašao snažniji. Otišao je i korak dalje, te na državnoj televiziji ustvrdio kako je Iran pobjednik rata sa Sjedinjenim Državama. Više o detaljima sporazuma, Braslav Bradić.
3: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. A iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa, koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
0: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
3: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze, i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva, neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
3: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista

0: koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Promjene su predstavili ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
1: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja EU, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
2: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
3: Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac u 11 sati održat će konferenciju za novinare. Tema je, kako se navodi u pozivu, grubo kršenje olimpijske povelje, čime se ugrožava hrvatski sport.
0: A baš su Primorca u zajedničkom priopćenju SDP Možemo i DOSIP doveli u vezu s USKOK-ovom istragom protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Smatraju da je USKOK poslana Šimunića da ga se ušutka, a sa svrhom da se pomogne da se na čelo olimpijskog odbora postavi upravo Primorca, bivšeg Plenkovićeva predsjedničkog kandidata, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu. Glavni državni odvjetnik te optužbe odbacio i poručio da DORH postupa jednako prema svima.
4: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem iz članka 1095 stavak 1. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se DORH predomislio SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima, bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim, koji je potpisao nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura.
3: U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a sud još odlučuje hoće li mu ga prihvatiti. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozdar, dok se o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu.
0: Pred nama je bogat politički dan. SDP se sastaje na sjednici glavnog odbora na kojoj će raspravljati o zdravstvenim politikama. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin na Zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, medical ne. Kako nam je otkrila, u 3 tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa, a koliki je to broj, članovi stranke prikazat će i performansom.
5: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000.
0: Vodstvo HSLS-a održat će sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća nakon višednevnog javnog sukoba izazvanog nastupom članice stranke na Zagreb Prideu. Najavit će Aleksandra Funes.
6: Jedna na izgled bezazlena izjava izazvala je buru u redovima HSLS-a.
7: Redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
6: Izrekla je to prije točno tjedan dana na Zagreb Prideu Nevenka Lastrić-Đurić, HSLS-ovka i državna tajnica u MUP-u. I dok za predsjednika stranke Darija Hrebaka, u njoj nema ničega spornog. Za potpredsjednika HSLS-a Mirka Bu-

0: Odišu ima, nije, kaže, u duhu hrvatskoga liberalizma. Članica predsjedništva Gabriela Bošnjak išla je korak dalje i odstupila s mjesta članice predsjedništva, no ostaje u stranci i na mjestu predsjednice Zagrebačke gradske organizacije. Predsjednika Hrebaka proziva za stvaranje podjela. Hrebak s druge strane poziva na smirivanje napetosti, barem do skorih unutar stranačkih izbora, i da se prijepori rješavaju na stranačkim sastancima, a ne javno. Otkad je najavio da se iduće godine neće kandidirati za predsjednika HSLS-a, može se smatrati i da je utrka za novoga već počela, pa se čini da su za sad dva tabora, konzervativniji koji bi mogao voditi Mirko Budiša i liberalniji s Nevenkom Lastri Đurić. Unatoč svemu, u stranci, kako doznajemo, ne očekuju raskol, već potporu sadašnjem vodstvu do izbora novoga, te kao liberalna stranka ništa što bi odstupalo od temeljnih načela HSLS-a.
1: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s Gradom Zagrebom u 13 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizira koncert partizanske pjesme. Povod je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj.
2: A uoči koncerta u 12 sati i 45 minuta ispred glavnog ulaza, neslaganje s takvom proslavom izrazit će članovi stranke Domino. Poručili su da se pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim povezan s političkim progonima i zločinima nad hrvatskim narodom. Svijet.
1: Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći je od 46.000. No zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
2: Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih vojnih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. godine. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
1: Sjevernokorejsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američku odluku da odobri prodaju naprednih raketa zrak-zrak Južnoj Koreji, upozoravajući da bi potez mogao povećati napetosti na korejskom poluotoku. Izvoz američkog oružja predstavlja izvoz rata, poručuju iz Sjeverne Koreje, najavljujući da nastavljaju jačati vlastitu sposobnost samoobrane i odvraćanja radi zadržavanja regionalne ravnoteže moći.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
3: Jutarnja kronika.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera trebali bi se nastaviti danas jer su iz Nizozemske stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Nakon popravka plan je dovršetak rušenja sjevernog dijela, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, za očekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
1: Dubrovnik će biti u znaku superbrzih električnih morskih bolida. Završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera L serije. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje, dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
5: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
6: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseli koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnju brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
2: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u Župi u Sesvetskim selima, ali i Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Rektor Bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
7: Danas ispovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22 sata. Tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise, pobožnosti. U 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana, to se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred Bazilike sa Diljanima u rukama koji predstavlja simbol Svetog Antuna i onda u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj Bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
1: U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. Zato zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom na Zagrebačkom Cvjetnom trgu provodi akciju Oživi me. Građani od 10 do 13 sati mogu besplatno sudjelovati u edukacijama, a što će sve moći naučiti ističe ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
8: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj, pružiti prvu pomoć i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
2: I još najava iz našeg programa.
1: Hoće li turistička sezona donijeti i bitno više cijene hrane i kako će se to odraziti na hrvatske građane? Zašto domaća poljoprivreda ne odgovara zahtjevima hrvatskog tržišta i kakva je budućnost poljoprivrede u Hrvatskoj? O tome u intervjuu tjedna Jasmine Popović govori stručnjak za poljoprivredu Ivo Grgić. Emisija je na programu nakon vijesti u 10 sati.
3: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
2: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
1: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
2: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperature od 24 do 29 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
3: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: Odjeci odigravanja svjetskog prvenstva u SAD-u od sinoć su nešto glasniji, ali dok su na zapadnoj obali domaćini otvarali svoju skupinu World Cupa, na istoku ništa novo po pitanju hrvatske reprezentacije i priprema za prvu utakmicu 17. lipnja, koje teku prema planu i programu. Prate se naravno u našem taboru koliko se stigne i uvodne utakmice, te vode rasprave o širini i kvaliteti novog formata natjecanja. Lijepo je to definirao vještu riječima kao i s loptom Mario Pašalić.
10: Pa generalno, mi vjerojatno smo malo i romantični, smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega s ovim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama kojima prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina, mislim da je teška skupina, da prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno smo svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, dvije medalje sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ prođu grupu.
9: Baš kao i dan prije sa... će pomoći što je danas trening nešto ranije, nakon čega slijedi večernje druženje na promotivnom događaju u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, tih dviju važnih djelatnosti čija veza osobito jača za vrijeme velikih nogometnih natjecanja.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: O utakmicama drugog dana izvještava Marko Miličić. Odličnu utakmicu Toronto odigrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, završilo je bez pobjednika 1-1, a domaćinima to je prvi povijesni bod osvojen na svjetskim prvenstvima. Zmajevi su poveli u 21. minuti, korner je izveo Bašić, Kolašinac je glavom prebacio za Lukića, koji je iz blizine spremio loptu u mrežu. Kanađani su mogli izjednačiti u 53. minuti. Na kraju brze akcije Larea je poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu. Minutu kasnije Bosna i Hercegovina imala 100% prigodu, ali je udarac Demirovića obranio Krepo. U 77. minuti Larin je pucao s 12 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila u mreži za izjednačenje i konačnih 1-1. U drugom susretu Sjedinjene Američke Države sjajnom igrom nadigrale su Paragvaj 4-1. U 7. minuti nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i McKennia lopta se odbila od paragvajskog branića Bobadilje te je završila u mreži. Bologun je na asistenciju Pulišića pogodio u 31. minuti, a napadač Monaka svoj drugi gol postigao je u 5. minuti sudačke nadoknade za 3-0. Ipak Paragvaj je u 73. minuti smanjio rezultat golom Maurisija. U 8. minuti sudačke nadoknade Reina je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih SAD 4, Paragvaj 1.
1: O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
12: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran s 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
13: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do +3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
12: Dona Vekić ušla je u polufinale londonskog Kvinsa dvijema jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu sa 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu sa 6-4, 4-6 i 6-3. Vekić će za plasman u finale igrati protiv Britanke Katie Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gaćina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu prije podne hrvatske posade veslače u polufinalima Martini Valencinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara te David Šajn u samcu. Na drugim turnirima Europske lige hrvatski odbojkaši danas će igrati protiv Albanije, a odbojkašice protiv Estonije. Poslije podne kvalifikacije velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Igraće se i završni turniri Lige prvaka za rukometaše i vaterpoliste. Pobjednici ABA lige su košarkaši Dubaja.
3: Oglasi.
14: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe anticiklone, u takvim okolnostima na Jadranu je pretežno sunčano, no zbog pritjecanja nešto vlažnijeg zraka u unutrašnjosti ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da pod Nove Lebita puše dosta jaka bura. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, vrijednost od 6 stupnjeva bilo je u Otočicu, Gospić i Plitvička jezera 8, Bednja, Gorice, Krnove Gradište i Zavižan 10, Daruvar, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pakraj, Čabra i Pazin 11, Knin, Križevci, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Slavonski Brod i Sljeme 13, Kutjevo 14, Gradište kraj Županje i Pula 15, Malinska i Osijek 16, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Lastovo, Makarska, Rovinj 19, Senj, Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Palogruža 21 stupanj. Spomenimo da je temperatura mora uglavnom između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti većinom djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti će mjestimice prolazno biti povećane na oblak, ali većinom bez oborine. Unutrašnjosti vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jaka, tijekom jutra još mjestimice bure i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
15: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi.
17: Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

E gdje si ti spavaš, bit će dobro vam jutro ako ne spavate. 7:29, a ako možete onda na drugu bandu i slađe zaspite na toj bandi. Nastavljamo uz Milov izbor glazbe, uz Antine tonske vještine i pa ja ako imam kakvu vještinu, dobro jutro svima.

Mi smo, dragi slušatelji, na 22 stupnje što se zraka tiče, pet ćemo se danas do 30, možebitno, more nam je na 23. Već od 6, hoću svima vama koji slavite imendan danas uz blagdan Svetog Antuna Padovanskog čestitati, svima vama koji slavite ovog sveca i, naravno, memorija kakva jest, zaboravila sam, ali dobro, uru i 37 minuta iza sam se sjetila i našem Anti čestitam imendan, svima vam sretan dan u svakom slučaju.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Blagdan je Svetog Antuna. Svetog Antuna Padovanskog, koji se kao državni blagdan obilježavao i u vrijeme Dubrovačke republike, u Dubrovačkoj biskupiji posebno svečano slave. Dubravka, Butkovina, Pridvorje Samostan, Dubrovnik Mala Braća, Mokošica Sustjepan, Blato na Glavici, Ston, Šipanska Luka i Trpanj. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Antun, Tonči i Antonija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Unutar 30-ak godina s početka 16. stoljeća bilježimo dva zanimljiva povijesna traga vezana uz djelatnost Dubrovačke zdravstvene službe, poznatih kacamorta. 13. lipnja 1500. godine u dio knjige Arecto kacamorti počinju bilježiti zapisnike o dolasku putnika s kopna i s mora u Dubrovnik. Prethodne knjige zdravstvene službe nisu sačuvane. Međutim, uzevši u obzir dugo vremensko postojanje zdravstvene službe, kao i njegovu tadašnju organizaciju, za pretpostaviti je da su zapisnici iz 1500. godine samo nastavak prethodnih. Zdravstvena služba, uočavajući pak propuste kao što je neprijavljivanje zaražene robe u uredu za raskuživanje, kao i česta prikrivanja oboljelih i umrlih od kuge, donijela je 13. lipnja 1528. godine dvije vrlo stroge uredbe kojima je trebalo spriječiti prijestupe takve prirode.
0: Prije početka 60. i ustaljenog trajanja dubrovačkih ljetnih igara, njihov početak i kraj kretali su se od prve polovice lipnja do čak druge polovice listopada. 13. lipnja 1952. godine otvorene su treće dubrovačke ljetne igre, koje će ostati zabilježene kao najduže u povijesti dubrovačkih ljetnih igara. 13. lipnja 1999. godine hrvatski novinar Antun Masle vratio se u Dubrovnik nakon što je iščekujući suđenje pred vojnim sudom u Podgorici 6. lipnja pobjegao iz podgoričkog vojnog zatvora u kojem je od 20. travnja bio zatočen zbog optužbe za navodnu špijunažu. Dok je Masle bio u crnogorskom zatvoru, tisuće ljudi potpisalo je peticiju za njegovo oslobađanje. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 13. lipnja 1716. godine u Dubrovniku je rođen starinar i pisac Antun Aletin. Od 1730. u službi je Dubrovačkog notarijata. Od 1759. tajnik Dubrovačke republike. Zajedno s ocem Ivanom prikupio je bogatu zbirku antikviteta. Sačuvano je nekoliko njegovih pjesama, prigodna obilježja.
0: 13. lipnja 1810. godine u Dubrovniku je rođen Antun Drobac, ljekarnik, prirodoznanac, brodovlasnik i jedan od utemeljitelja Dubrovačkog prirodoslovnog muzeja. Porijeklom je iz Komaja. Studirao je farmaciju u Padovi, a potom se vratio u grad, gdje je prvo preuzeo vođenje ljekarne Male Braće, a potom na placi u blizini Sponze otvorio svoju apoteku, tada treću u Dubrovniku. Bavio se izučavanjem farmakoloških svojstava pojedinih biljaka, pratio je sva nova otkrića u svijetu. Sudjelovao je i u javnom životu grada, te je za života bio jako ugledan u Dubrovniku. Kao zanimljivost, recimo da je Antun Drobac pripravio eter za prvu operaciju pod narkozom u Dubrovniku, inhalacijom etera koja je izvedena 1847. godine. Zaslužan je za otkriće i praktičnu uporabu insekticidnog djelovanja buhača, a 1867. preventivnim mjerama spriječio je epidemiju kolere u Dubrovniku. Uz Zagrepčanina Demetra Novakovića ubraja se u prve hrvatske fotografe. Kao predsjednik Trgovačko-obrtničke komore nastojao je isposlovati osnivanje tehničke škole. Kako bečka vlada nije odobrila osnivanje škole, Antun Drobac je svoju prikupljenu prirodoslovnu zbirku poklonio gradu Dubrovniku i 1872. osnovao domorodni muzej, Muzeo Patrio. Nakon smrti, Dubrovačka ga je općina proglasila zaslužnim građaninom i postavila mu bistu u muzeju koju je izradio Ivan Rendić 1885. godine.
1: 13. lipnja 2004. godine u svom domu u Dubrovniku umro je fizičar, novinar, diplomat, znanstvenik, sveučilišni profesor i jedan od pionira poslovnog obavještavanja Stevan Dedijer. U doba velike krize 1929. emigrirao je u Sjedinjene Američke Države gdje je diplomirao teorijsku fiziku. Ondje ga je zatekao Drugi svjetski rat, tijekom kojega se prvo neuspješno prijavio u OSS, preteču CIA, a potom u američku 101. zračnu diviziju gdje je služio kao padobranac i tjelohranitelj generala Taylora.
0: Po završetku rata vratio se u Jugoslaviju. Bio je urednik u listovima Borba i politika, pomoćnik direktora Tanjuga, delegat u UN-u 1949. A radio je i kao istraživač u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. A zatim ga je kao fizičara nova vlast angažirala kao glavnog voditelja Beogradskog nuklearnog instituta na izradi takozvane Titove atomske bombe.
1: Svjestan besmislenosti takve ideje, počeo je kritizirati komunističku vlast i Tita, te je emigrirao najprije u Dansku, da bi se na koncu skrasio u Švedskoj, na sveučilištu u Lundu, gdje je osnovao Research Policy Institute, kojemu je bio ravnatelj. Na tamošnjem ekonomskom institutu 1974. pokrenuo je studij poslovnog obavještavanja Business Intelligence. Bio je predavač na mnogim svjetskim sveučilištima i jedan od vodećih stručnjaka za poslovno obavještavanje. Zauzimao se za neovisnost Hrvatske i bio jedan od prvih i najglasnijih intelektualaca kritičara srpskog nacionalizma i politike Slobodana Miloševića. Govorio je više jezika i bio autor više knjiga. Za rad na svom području Stevan Dedijer dobio je mnoga priznanja.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 13. lipnja, ratne 1992. godine, na blagdan Svetoga Antuna, koji je protekao u znaku 16. dana uzastopne opće opasnosti, na užem području grada Dubrovnika dan je protekao mirno. U Cavtatu su održani pregovori lokalnih vlasti i okupacijske vojske u prisutnosti promatrača Europske zajednice iz Dubrovnika i iz Herceg Novog i časnika za vezu UN-a.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
0: Gradodatak. Blagdan je bezgrešnog srca Marijina. Slavi se odmah drugi dan u subotu nakon svetkovine Presvetog srca Isusova.

0: Večeras je u Kneževu dvoru događaj o kojem se govori, koncert glazbene dive Tereze Kesovije. Posjetitelji će imati priliku uživati u posebnoj glazbenoj večeri jedne od najistaknutijih hrvatskih umjetnica koja će nakon dugo vremena ponovno nastupiti u svom rodnom gradu. Početak je u 21 sat. Dubrovnik će danas biti u znaku superbrzih električnih morskih bolida. Finalni je dan, treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera E1 serije. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su popularne sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Najbolje ćemo saznati poslije podne, a evo što nam je rekla Finkinja Emma Kimilainen, član Tima Brady.
1: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
2: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnju brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
0: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog koji se svečano slavi u crkvi Male Braće u gradu. Središnje misno slavlje u 19 sati predslavit će katedralni župnik Don Marin Lučić. Nakon mise slijedi procesija od crkve pored Velike Onofrijeve fontane ulicom od Puča kroz široku ulicu i natrag do crkve. Blagdanska misna slavlja počele su već u 6 sati ujutro i nastavljaju se u 9 sati i 30 minuta i u 11. Poslije podne u 17 sati bit će

sati. Akciju zajednički provode članovi Ronilačkog kluba Dubrovnik, Ronilačkog centra Epidaurum i Jedriličarskog kluba Cavtat s ciljem očuvanja morskog okoliša i podizanja svijesti o važnosti zaštite prirode. Večeras je u kazalištu Marina Držića još jedna izvedba predstave Luka Modrić, Moja igra. Redateljica je Arija Rizvić, a predstava je nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Namijenjena je djeci starijoj od 7 godina. Početak je u 19 sati. I sporta. Utakmicama prvog kola u grupi B nastavljeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Evo rezultata: Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1. Sjedinjene Američke Države, Paragvaj 4-1. Večeras u 21 sat igraju Švicarska i Katar, u ponoć Brazil i Maroko, u 3 sata ujutro Škotska i Haiti, u 6 sati ujutro Turska i Australija. Vrijeme danas pretežno vedro, sredinom dana uz povećanu na oblaku može pasti malo kiše. Tijekom jutra umjerena do pojačana, ponegdje jaka bura na otvorenom moru, poslije podne i uz obalu sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić. Vijesti čitala Marija Laptalo, uredio Mario Bucanić.

0: za putovanje, nema izvanrednih situacija, većih problema i poteškoća, dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, bura oslabila, ne stvara neke veće probleme, tako da evo, svi bi uz dozu opreza i strpljenja trebali sretno do svojih odredišta. Ima još ponešto radova, izdvojit ću još uvijek zatvorena dionica autoceste A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak državnim prometnicama. Na više dionica Jadranske magistrale sužen kolnik, privremena prometna regulacija, ali jutros nema onih kilometarskih kolona. Gotovo svakog radnog jutra gužve, zastoji i kolone su na Jadranskoj magistrali na prilazu gradu, jutros puno mirnija situacija. Pojačan promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasović i kolone oko 2 km i na ulasku i na izlasku iz zemlje. Na moru je sve u redu, obzirom da su ovako dobri vremenski uvjeti, evo, trajekti katamarani za sad plove redovito.
1: Lijepo je čut, spomenuli ste radove, moram reći našim slušateljima, od večeras u 20 sati pa do sutra ujutro, što bi bila nedjelja u 6, radovi su na ugradnji LED markera na pješačkom prijelazu ulici Iva Vojnovića, pa će biti na snazi i privremena prometna regulacija. Znači od 20 sati večeras do sutra u 6, nemojte zaboraviti Vojnović.
0: Nadam se da to neće stvoriti neke veće probleme. Iako evo tijekom noći za vikend dosta prometa, pa vjerujem da će svi ipak pratiti tu privremenu prometnu regulaciju.
1: Apsolutno. Sad iz aviona umore da mi je biti morski pas. Ne prijetimo. Hvala vam puno.
0: Lijep pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Kad mislim i Vrludaju i aerodrom, to eventualno možete u avionu ako niste pilot, naravno, ali na putu stavite pamet na tu cestu i put kojim vozite. Idemo u Hrvatski autoklub, Andrej Prosolije s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Za sad koncentrirani, nadam se.
1: Je, je, dobro. Zaista, evo, jedno mirno, odlično jutro.

0: Ajmo probati riješiti, dragi slušatelji, sve kukce i ono što vas gnjavi, ako imate džardine, arle, graste i ne znam baš ili za graste. I ostalu zemlju u kojoj je, dakle, nešto. Unikem Agro vas nagrađuje i danas. Molim vas samo, ako ste dobili nagradu Unikema u travnju i svibnju, dajte priliku nekome drugome. Eto, jedino to. A da bi točno odgovorili na nagradno pitanje, poslušajte prilog u nastavku.
1: Ljeto nam donosi sunce i boravak na otvorenom, ali i brojne dosadne insekte. Kako se učinkovito zaštititi od muha, komaraca, osa, stršljena i mrava, reći će nam naša današnja gošća Milica Sekulić, savjetnica iz tvrtke Unikem Agro.
2: U ovo doba godine insekti često napadaju i nas i naš dom. Neki nas ubadaju te mogu izazvati alergijske reakcije, a pojedini su i prijenosnici različitih bolesti. Za učinkovitu zaštitu tu je naša efekt linija proizvoda, prepoznatljiva po narančasto-crnoj ambalaži. Posebno bih istaknula univerzalni efekt aerosol, kontaktni insekticid s trenutnim učinkom protiv muha i komaraca, ali i drugih letećih i gmižućih insekata. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenim prostorima. Njegov miris djeluje repelentno i osvježava prostor ugodnom aromom. Važno je istaknuti da djeluje i protiv sve prisutnih smrdljivih stjenica ili, kako ih zovemo, smrdljivih martina. Za osobnu zaštitu od komaraca i krpelja preporučujemo efekt Protect, repelente koje se nanose na kožu ili na odjeću, a za bebe i trudnice poseban je efekt Protect Sensitive.
1: A kako se boriti protiv osa i stršljena?
2: Čim primijetite stršljene ili ose, ili ako u blizini kuća i vrta primijetite gnjezda, važno je reagirati na vrijeme. Upotrijebimo efekt insekticid protiv osa i stršljena, a proizvod je u obliku aerosola koji omogućuje sigurno prskanje s udaljenosti od 4 do 6 metara. Proizvod ima snažan trenutni učinak.
1: Koje su novosti iz linije Efekt?
2: Mravi su nam vrlo čest problem, a kada imamo malu djecu ili kućne ljubimce, često želimo izbjeći prskanje insekticidima. Zato su idealno rješenje efekt klopke za mrave. Sadrže atraktivan mamac koji učinkovito privlači mrave, a mogu se koristiti u zatvorenim i na vanjskim prostorima jer su otporne na vremenske uvjete.
1: Više informacija o efekt proizvodima potražite na stranici unikem.hr.
3: Imam rješenje. Efekt proizvodi 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Efekt.
0: A nekako manje više su uvijek džardini i zemlje u pitanju, pa ajde budite vi sam svoj džardin, pa se uzgajajte. Ovo je znači paket za zaštitu od svih ovih letećih, puzećih i ostalih. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kako ste?
4: O, super.
0: Tihi ste?
4: A, tek sam se probudio.
0: A, onda u redu. A kad ste najbudniji?
4: Pa, oko podneva.
0: Dobro, ako sad dobijete... Dobro. Ako sad dobijete nagradu, onda možda ćete biti mrcu budniji nego jučer u ove ure.
4: Da.
0: Slušali ste?
4: A, jesu, koliko se uhvatio.
0: Dobro, kako se zove linija učinkovitih proizvoda protiv letećih i puzećih štetnih kukaca? To niste čuli.
4: Efekt Protect.
0: Efekt, točan odgovor je efekt. Bravo, Unikem efekt, znači dobit ćete paket s proizvodima efekt. Morat ćete mi, evo možete i Anti ostaviti ime, prezime, adresu i kontakt broj, a onda će vam Unikem poslati nagradu. Neće dolaziti u nos, nego će vam Unikem poslati nagradu. Je li to u redu?
4: Perfektno.
0: Dobro, ništa vas znači neće gnjaviti, bockat, puzati i ostalo.
4: Neće.
0: Dobro, hvala vam što ste zvali, nemojte poklopiti. Evo, Unikem Agro vas je nagradio. Do slušanja.
4: Hvala.
3: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
10: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Dobro jutro, cijeno slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nam prva tranzicijska emisija. Nas je Sveti Antonio, prema tome i našem Antu, sretan rođendan, imendan. A i rođendan je, recimo, moje materi pokojnoj bi danas bio 113. Ne zaboravite. Tu smo na tenisu, tuto bene, sve smo mi puknuti još i val na valu, jer danas je prva tranzicijska kavana na valu.

0: E, ora, to je to. Johnny Lešić nam je jutros spojio sve veze i sveze. Ante Bešić, naš mendanjak, je danas za tonskim stolom. Milo Kravarović nam bira subotnom glazbu, a u studiju je opet nekadašnja njegova vokalistica, prva, Mare.
1: Da. Dobro jutro.
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Ne, pod dojmovima sam nekim, ne mogu ti puno danas govoriti.
0: Dobro, čak nije to ni loše. Imamo mi ovdje Milicu, ona će nama pričati.
1: A, drago

0: Uz pjesmu 21 sat Švicarska Katar, ponoć Brazil Maroko, 3 sata Škotska Haiti i 6 sati Turska i Australija. A dobro jutro i dobar dan želimo u Državnom hidrometeorološkom zavodu Davoru Samoščanecu. Dobro jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika.
2: Pozdrav Lapackog tenisa, ovdje nam je tako krasno, sunce, divno, malo je nešto popuhivalo, neka burica, taman da se može prespavati ova noć.
1: Pa da, bilo je malo jače bure, evo ja sam izvadio neke podatke, bilo je čak i preko 19 metara u sekundi, to znači negdje oko 70 km na sat tijekom noći, trenutno je malo i pojačena bura, ima oko 10 metara u sekundi, znači još uvijek puše bura, jasno, i malo je onda toplije nego drugdje bilo, jutarnja temperatura je bila oko 21 stupnja, jučer najviše dnevno oko 29, za vas nano more 23 stupnja, trenutno 22 u zraku, do kraja dana slične vrijednosti kao jučer, oko 29, bura će oslabjeti, krenut će to na sjeverozapadnjak. Što reći, većinom sunčano, vedro zapravo i zaista ono lijepo vrijeme i danas i sutra i preko sutra, s time da u ponedjeljak će biti nešto malo pojačanog juga, a onda malo nešto više oblaka u noći na utorak, da li će se dogoditi kakav pljusak, ne vjerujem, jer ovaj frontalni sustav koji će zahvatiti sutra navečer, popodne navečer ove sjeverne predjele Hrvatske, on će se polagano spuštati prema jugu, ali mislim da će biti puno već dosta oslabljen i ne vjerujem da će donijeti ikakvu promjenu vremena na dubrovačkom području, tako

0: do sljedećih svakako tjedan dana i dalje većinom sunčano, vrlo toplo, vruće, temperatura vjerojatno od tamo sredine idućeg tjedna i osjetno iznad 30 stupnjeva, a do onda tu do 30, usponavljam, nešto pojačano jugo tijekom ponedjeljka.
1: Mare, zvuči kao autobus kad stane na stanicu, otvara se sa vratama hidraulična. Ali more nam je već 23-4 ili je...
0: Jedno sigurno malo će promiješati, no idući tjedan vjerojatno kad ćete razgovarati s kolegicama ili kolegom bilo kim idući vikend, iduću subotu, mislim da će pričati o temperaturi mora već oko 25 stupnjeva.
1: Tako, to je mare, naša mare, nostrum, monstrum. Hvala, thank you.
2: Ma čekaj, ćemo li moći u sredu von kad gleda utakmicu?
0: Možete slobodno. Biće lijepo, sunčano, toplo vrijeme i uživat ćemo i nadam se
2: i u rezultat.
0: I uspjehu, da, uspješno. Držat ćemo se i fige i biti uz naše dečke.
2: Hvala.
1: Thank you.
0: Hvala lijepo, poštovanje, uživate u lijepom vremenu.
2: Hvala.

0: Radio
1: Posrednik. Posredujemo na 413-335
0: i 413-355.
1: Ako nešto želite kupiti,
0: darovati
1: i prodati. Nisam se mogla sjetiti kako se reče prodati, nikom. Sve sam odvrtila u glavi, ali neće.
0: Sail.
1: Sailing i hoćemo do Caritasa malo. Još uvijek stoji obavijest da korisnici traže ljetnu odjeću za djevojčice. Broj 98 104 122 128 134 140 146 152. Ako imate ove brojeve ljetne odjeće za djevojčice, donesite mole iz Caritasa na adresu Vatroslava Lisinskog 13A. Imamo poziv, dobar dan. Eno na, dobro?

0: Radio Posrednik, dobar dan i vama.
1: Dobar dan. Imala bi nešto za pokloniti, jel može?
0: Može.
1: Ovako, ventilator.
0: Ventilator.
1: I sobno biciklo, ono za vježbanje u kući.
0: Ono, vješalice.
1: tako je.
0: Dobro.
1: I jedan veći vuneni tapit. Mislim da je 3 za 2,5, tako nešto.
0: Vuneni tapit, 3, 2,5.
1: I to je to.
0: I to je to na broj.
1: 098
0: 950 92 darivate, znači ovo.
1: Yes,
0: pokon. Dobro.
1: Eto, hvala.
0: Molim, dragi slušatelji, ako kome treba ventilator, onda sobna bicikla ili vuneni veliki veći tapit. 098 950 92 92. Regala će vam gospođa.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Znači, Caritas posreduje potrebu za ljetnom odjećom za djevojčice veličine 98, 104, 122, 128, 134, 140, 146, 152. Ako imate nešto od navedenog, a navedena je ljetna odjeća za djevojčice u ovim veličinama, donesite u Caritas Vatroslava Lisinskog 13A.

A posredujemo i obavijesti, pa evo jedne, od 20 sati večeras do 6 sati u nedjelju ujutro, radovi su na ugradnji LED markera na pješačkom prijelazu u ulici Iva Vojnovića. Na snazi će biti privremena regulacija prometa, znači od 20 sati večeras do sutra ujutro u 6, budite oprezni svakako, a evo radovi su ugradnje LED markera, pješački prijelaz Ivo Vojnović ulica.

0: 23, rezultat između zraka i mora, znači more nam je još na 23, zrak također, meteorolozi predviđaju između 26 i 30 stupnjeva. 9.32, još nam traje radio posrednik, možete nas zvati na brojeve telefona 413-335 ili 413-355, ako mi pantomima ide dobro, on te ima i nešto, on te imaš ti nešto.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Znači, oglasi Radio Dubrovnika, a sad moj dragi Nano će mi poručiti, preporučiti, Nano, može li Roxette ili ćemo nastaviti?
2: Ma ne, ide Roxette. Kako o, Roxette. A koja je pjesma?
0: A što misliš? To je Milo meni pustio, The Look.
2: A, The Look?
0: Look. I Česan.
2: The Capula.
0: Yes.
2: The Česan. The Garlic.
0: Zovite, nemojte zaboraviti, radio posrednik traje još 12 minuta. Garlic, yeah.

0: Rockset i radio posrednik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kako ste?
0: Dobro, a vi?
1: A, borim se, dobro, dobro.
0: Grlim vas s ove strane, može li tako?
1: A ja vas ljubim.
0: E, dobro, sve smo se dogovorili. A što vam treba?
1: Treba, ako ima neko u dobrom stanju, dvosjed za prodati.
0: Dvosjed? Evo, pisat ću. Traži gospođa dvosjed.
1: U dobrom stanju.
0: Dobro, koji vam je broj? Ja
1: mogu ste vam 095-342-6118.
0: Ja ću ponoviti, znači dvosjed 095-342-6118.
1: Da.
0: Evo, zapisam.
1: Daj na ugodan vikend.
0: Također, hvala vam.
1: Hvala vama, Bog.
0: Adio.
1: Adio.

0: Dobar dan, dobar dan.
1: Poštovanje, dobro jutro, dobar dan, pozdrav veseloj ekipi.
0: O, hvala, hvala.
1: Standardno, ono objava OPG, pozdrav svim kupcima, OPG Božur, Božom u Sladin.
0: Dobar.
1: Imamo ponudi za sljedeći tjedan, znači preko virtualne place, utorkom je objava, a srijedom dosta za grad, sira domaća jaja, slobodni vanjski uzgoj, koze mlijeko, koze sir, patate.
0: Kozije patate.
1: Ne, koze mlijeko patate.
0: Dobro, dobro, šalim.
1: I verdure, nešto, sezonsko, znači sezonsko voće povrće i odno, i sad je počelo koze mlijeko i koze sir.
0: Dobro.
1: Sve to na mobitel
0: 098-164-1297. Evo zapisano.
1: Ja vas pozdravljam.
0: I ja vas. Adio, onda slušanje.
1: Dobro, Bog.
0: Također.

0: 9.41 i po još sljedeća pjesma Dance the Night i završit ćemo radio posrednik. Znači, kroz sljedeću pjesmu 413335 ili 413355 na ono će se sad...
1: Molim vas, zovite još 3 minute, imate vremena, navalite na Maru, Mare će vam se javiti.
0: Izvolite, izvolite.
1: Najprije Ante, kojemu je danas imena, pa Maru.

Zaboravila sam, skoro sam počela čitati Weekend Mag, gdje bili Dance the Night. Dobro, tako ćemo, 9:45. Završili smo radio posrednik za ovu subotu 20. sljedeći.

0: bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili.
1: Večeras i sutra, dragi slušatelji, jedna jedina neponovljiva i vječna Tereza Kesovija u Kneževom dvoru od 21 sat. Moći će se sve pratiti i na ekranima na Stradunu. Ako niste uspjeli dobiti ulaznicu, kupiti ulaznicu za jedan od ova dva koncerta, znači večeras i sutra Tereza Kesovija u 21 sat u Dubrovniku. Super brzi električni morski bolidi, danas je finalni dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera E1, 10 timova, ukupno 20 vozača, najbolje ćemo saznati poslije podne. U kazalištu Marina Držića, dragi slušatelji, predstava Luka Modrić, moja igra, da vam ne bi rekla da je Luka Modrić u kazalištu, a vi ga očekujete na svjetskom prvenstvu. Znači, kazalište, predstava Luka Modrić, moja igra, 19 sati, početak. Saznaćete ako ostanete uz Radio Kavanu Val na Valu i što donose dani otvorenih vrata udruga. Danas od 10 do podne šetnica u Uvali Lapad. Dani su Svetog Vida u Trstenom, a uz blagdan Svetoga Antuna u 18.30 je blagoslov djece. U 20 sati koncert međimurske sopranistice svjetskog glasa Marije Vidović uz pratnju Dubrovačkog kvarteta. A sutra u 20 sati koncert Pučkog zbora Konavle. Sutra u 20 sati možete učiniti nešto dobro, nešto humanitarno u klaustru samostana Svetog križa. Doktorica znanosti Katja Baki otvorit će izložbu Ivana Jovanović Trostman, Iris Lobašku Kavičić, Nevenke Curić i Mirande Rako Kuzmanić. Naslov je igra. U glazbenom dijelu programa nastupit će Stjepo Gledž Marko s prihod od prodaje, namijenjen je u humanitarne svrhe. Dobro ste došli, dakle, sutra u 20 sati u klaustar samostana Svetoga križa. Slano, obiteljski vikend, tradicionalno filmsko zagrijavanje uoči početka trećeg izdanja Slano Film Daysa. Danas animirani film Skakutavci, a sutra svadba, kino fenomen, najgledaniji hrvatski film svih vremena. I danas i sutra 21 sat i 15 minuta početak, ulaz besplatan. Kad smo kod filma, evo i programa ljetnih kina, Jadran u 21 dan razotkrivanja, Slavica, Isto vrijeme, Gospodari svemira, Lapad, Čarobno drvo. Sutrašnji program ljetnih kina, Jadran 21, Vrag nosi Pradu 2, Slavica 21, Michael i kino Lapad, dan razotkrivanja, u Lazaretima je Middle Age Party. Lijepo se zabavite što god da ste izabrali, nek vam life bude beautiful kao i sljedeća pjesma.

Evo kako smo rekli, danas je prva tranzicijska emisija i za našu Dariju posebno njoj omiljena špica, pa ćemo onda pričati.

0: Dakle, čuli smo Jafkeku koja se izvrsno nadovezala na ovu našu uvodnu špicu, baš onako pravi zvukovi, ono što se Vicko glasao, to u stvari ne bi bio majmun nego Tarzan, ali nema veze, Nano je sve to objasnio, je to čovjek majmun i tako da lijepo smo ušli.
1: Ne,
0: ovaj, mislim.
1: Nije čovjek majmun, to je čovjek koji živi sa majmunima, to je otprilike nešto kao i ja. Inače, ja sam s obzirom na to da sam Tarzan, evo ja ću krenu prvi sa temom jutrošnjom, govorit ćemo o arheološkim, europskim danima arheologije. Ovdje nam je gospa Rivica, evo, što je bilo? Francesca me je nešto ovdje digla, nije me digla. To je druga tema, pa koja je prava, koja je prva tema? Skopa. E pa, najbolje da vam sad predam mikrofon da vi rečete naše slušateljstvo, zašto ste vi ovdje se nama pridružili?
2: Pa danas smo ovdje s obzirom da su jučer, danas, a i sutra se održavaju Europski dani arheologije, tako da smo pripremili program koji se primarno odvija danas u Cavtatu, to jest jučer i danas, tako da smo pripremili i otvorenu izložbu, to jest pop-up izložbu na poluotoku Sustjepanu i ondje smo donijeli izbor nalaza kao i popratnu izložbu s kojom ćemo pokušati nekako dati dojam istraživanja koje se obavljalo već ima od 71. godine.
1: Tako. Niste slučajno tamo, pojasnite našim slušateljima zašto je tamo, naravno tu je Epidaurus, a možemo vamo zapravo krenuti s time.
2: S Epidaurusom. Pa Epidaur kao rimska kolonija je značajan grad u rimskoj provinciji Dalmaciji, a samim time i u Rimskom carstvu. Tako da istraživanja ondje se provode već dugo, od početka 20. stoljeća, tako da ovom prilikom smo mi otvorili tu izložbu na lokalitetu koji se nalazi na poluotoku Sustjepan preko puta samog Cavtata, to je ovaj drugi poluotok preko puta Rata, i tako obilježavamo Europske dane arheologije.
1: Ono što vas također možemo sad razgovarati kad smo ovdje, spomenuli smo Zakotorac, ali Zakotorac je samo jedno od mjesta koje su nekako izašlo žižu javnosti proteklih nekoliko godina sa sjajnim arheološkim iskapanjima, sjajnim arheološkim nalazima, i još se jednom pokazalo kako je jug Hrvatske zapravo jedna crna točka na području arheologije Hrvatske, jer ima jako puno toga, a nije se do sada toliko puno toga radilo.
2: Pa ne nužno da se nije radilo, možda više stvar da se nije toliko objavljivalo ni u javnost izlazilo s tim otkrićima. Iako u zadnje vrijeme, možda zadnjih 10 godina, se intenziviralo, tako je i kolegica Helena Puhara, koja je i organizator ove izložbe u Cavtatu, ona je pokrenula cijeli taj projekt i istraživanja na Ratu, a kao i kolega Domagoj Perkić koji je jučer imao predavanje u Kneževom dvoru baš povodom Zakotorca. I pomalo, evo, imamo osjećaj da se to razbuktava i da

0: sve više otkrića i biti u budućnosti.
1: Evo, doista se nadam da će to tako i biti. S nama je razgovarao arheolog Dubrovačkih muzeja Krešimir Grbavac. Hvala vam i nastavit ćemo na ovoj temi, ali poslušamo jedan glazbeni broj.

0: Već smo rekli da smo uvali Lapad jer jutros je tu baš na šetnici preko puta teniskih terena dani otvorenih vrata dubrovačkih udruga. S nama je Tomo Sjekavica, naš dragi stalni suradnik koji je jutros i amoreč koordinator svega ovoga. Zajednica tehničke kulture nam je uvijek tu. Tomo, prije svega dobro jutro, dobrodošao.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Evo, sve skoro spremno da nam se predstavi desetak dubrovačkih udruga za sve one koji navrate uvalu Lapad, mogu vidjeti male štandove, upoznat se sa radom udruga, što oni rade tijekom godine, interesirati se možda o nekim budućim planovima.
1: Pa tako je, tradicionalno u lipnju se održava otvoren dan udruga koje organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa gradskim organizacijama, pa i ove godine svakako Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik sa upravnim odjelom organizira sa svojim udrugama predstavljanje koje će trajati danas od 10 do 12. Nama je tu 10 dubrovačkih udruga koje će predstaviti svoje radove, znači zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, informatički klub Futura, Maritimo Recycling, kazališna družna Kolari, Naster, lutkarska udruga, udruga Arina Mašara, ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku, te udruge samostalnih umjetnika Dubrovnik i udruženje likovnih i primijenjenih umjetnika Dubrovnik. Udruge će predstaviti aktivnosti koje rade kroz cijelu godinu, svoje neke projekte, proizvode i slično, pa svakako pozivamo i ovim putem naš sugrađan da nam se pridruže danas tu od 10 do 12 preko puta teniskih terena na uvali Lapad.
0: Odlično, dakle ako ste krenuli negdje na kavu ili u šetnju, svakako dođite, prođite, a mi ćemo Toma čuti vjerojatno i kasnije da vidimo kako je prošlo cijelo jutro. Tomo, želimo dobre pripreme, evo sad i neka se sve to zahukta i neka se naši dragi volonteri iz udruga lijepo predstave.
1: Hvala i vidimo se kasnije.
2: A s nama je doktor znanosti Ivica Martinović koji će nam najaviti središnju izložbu dubrovačkih muzeja u godini Marina Getaldića, njemu posvećenu. Što nam možete otkriti već sad? Dakle, izložba se otvara u dvoru u idući petak.
3: Idući petak na večer. Izložba je zapravo diktirana građom. Dubrovnik može sa onim što ima u arhivu i što ima u svojim knjižnicama zapravo ponuditi najbolju moguću izložbu o Marinu Getaldiću, za razliku od ovih ptića koji su recimo rano odlepršali u svijet kao Stjepan Gradić ili Ruđer Bošković. Kod Getaldića je potpuno suprotna situacija. On je organizirao dva putovanja na kojima se zapravo školovao, našao tri učitelja koja su ga osposobili da postane vrhunski znanstvenik epohe i onda se vratio u Dubrovnik i izgenerirao čitav niz, time je generiran čitav niz dokumenata o njemu koji se mogu pratiti. Tako da je to izložba o njemu, o njegovoj intelektualnoj biografiji koja uključuje cijelu znanstvenu produkciju od prvoga epigrama iz 1599. do posmrtnog glavnog dijela iz 1630. isprepleteno sa obiteljskom povijesti i sa jednim vrlo sporim napredovanjem u vlastelinskim službama u slučaju Getaldićevu. A onda u završne sekcije su vrhunci evropske recepcije u Italiji, Njemačkoj i Engleskoj. I zadnja sekcija je nešto što sam ja mislio da treba istaknuti. Nazvao sam je Dubrovačka uzdarja. Na koji način je pjesnički, likovno, istraživački, na bilo koji institucijski, u nazivima institucija, Dubrovnik uzvratio Getaldić. U 18., u 19., u 20., u 21. stoljeću. Tako da je to jedna priča koja je centrirana na vrhunskog znanstvenika epohe koji je ipak zadnjih 10 godina obavljao baš strogo vladarske službe, dakle od 1615. do 1625. on nije izlazio iz vijeća umoljenih, koje je zapravo tijelo koje je donosilo sve ključne odluke za život države.
2: A zapravo povod uopće obilježavanju je 400. obljetnica smrti.
3: Da. To je, on je, on je umro 1626. 68. je bila jedna proslava u Dubrovniku, 2018. je propuštena jer je Orlando bio važniji. Ja sam rekao, ne može Orlando i Getaldić zajedno, neko mora dobiti prednost. A onda smo ostavili da zapravo istaknemo i prikažemo značenje Getaldića kao vrhunskog europskog znanstvenika, kao istaknutog hrvatskog matematičara i kao dubrovačkog

0: Veselina koji je bio vladar sa specijalnim zadacima, kao što je da je bio obnovitelj tvrđave Pozvist u stonskom fortifikacijskom sustavu, ili da je bio poklisar harača u doba kad zapravo sultan i Porta nisu bili raspoloženi prema Dubrovniku, tako da su on sa Bovaljevićem, svojim drugom, našao u vrlo neugodnim situacijama.
1: I o tome svemu više, dakle, u petak u Kneževu dvoru na otvorenju ove izložbe. Hvala na razgovoru.

0: Nema završetka. Andro Vidak je ovdje s nama, što znači da ćemo pričati o Ursuli, o festivalu, o svemu lijepome što je tamo ovo ljeto, a što je već krenulo za one naše najmlađe. Andro, prije svega dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, pozdrav svima i svim slušateljima. Evo, došao sam posebno najaviti, sinoć smo otvorili sa programom Acoustic City, bio nam je Ambiguous Vagabond, jedan vrlo zanimljiv clown, predstava je bila izvrsna, on je tu s nama i večeras i sutra. I skoro se bio u priliku da pozovem roditelje da dovedu djecu, sinoć su djeca bila prezadovoljna, jako je dobar s djecom, animira ih i bit će sigurno zadovoljni.
0: Lijepo je što u stvari već si to krenuo s tim programima i za one najmlađe, pa i za malo starije, pa i za domaću publiku, pa i za strance, svega tu ima ovo ljeto, zaista sjajnih, perfektnih koncerata.
1: Hvala ti. Pa eto, uvijek se trudimo zadovoljiti što više različitih ukusa, tako da svi građani nađu neki trenutak za sebe da malo dožive tu Ursulu s nama gore. Ima stvarno svega, ne treba sad posebno najavljivati. Silente i Josipa Lisac su skoro rasprodani. Ako je neko mislio to doći gledati, vrijeme je da rezervira jer imamo ograničen kapacitet, to se već zna. Ali ovi programi sad što idu u lipnju za djecu, to nam je poseban gušt zato što na neki način potičemo razvoj najmlađe publike, jer uvijek ponavljam da kad dijete nešto lijepo doživi sa roditeljem, uvijek se rado vraća na to mjesto. I to je zapravo najveća poruka ovih naših dječjih programa koji su trenutno u tijeku.
0: Alejandro, možda evo za one sve koji ne znaju, ljudi često kažu joj kako ću tamo doći, čime ću doći, gdje ću ostaviti auto, gdje ću parkirati, kako, je li se što po tom pitanju napravilo, ti imaš i uvijek organizirane i prijevoze?
1: Za svaki koncert, znači počev od Eda Majke i Husija koji je 4.7. pa nadalje, će biti organizirana besplatna autobusna linija koja je uračunata u cijenu naše ulaznice. Autobusi će kretati sa Duba, sa Inine stanice, jer to je nekako centralno mjesto koje svakom odgovara. Kretat će točno pola sata prije koncerta, svi u istom trenutku, znači ljudi dođu i dolazi jedan po jedan autobus i kupi sve gore. Tako da je to najbolji način za doći, ako može se i dobiti propusnica sa kupljenom ulaznicom koja se predoći tamo na ovaj formular gradski za zonu, ali je parking ograničen. Do duše, ako se dođe malo prije, uvijek bude mjesta, nađe se mjesta. Svakako autobus i prijevoz će biti organiziran, to je jako važno za reći.
0: Evo ga, dakle, čuli ste svi koji se mislite kako ćete, što ćete, pogotovo ove dječje programe već mogu ili to još uvijek nije?
1: Imamo autobus, ali ima dovoljno parking mjesta i ljudi se organiziraju, pokupi jedan roditelj više djece, djeci je ulaz besplatan. Roditeljima naplatimo neku kontribuciju za izvođača, 10 eura po roditelju, ali može se dovesti djece koliko god se hoće, znači obično majke napune pun auto djece i dođu, parkiraju se na Višnjicu ili na onaj drugi Vidikovac na magistrali ili gore na onaj gornji Vidikovac, dovoljno je to mjesto i lijepo je vrijeme, tako da rado i veselo pozivam roditelje da dođu večera, sutra i sljedeći tjedan imamo drugu atrakciju Circus Family on the Road, to je jedna otkačena francuska obitelj, peteročlana, koja putuje u kamperu i izvodi tu svoju neku urnevesnu točku. To će tek biti jako zanimljivo, čini mi se.
0: Ma to su stvari koje nemamo priliku često vidjeti, taj cirkus i to, evo, zaista...
1: Na onom mjestu je to u Sunset doživljaj, govorim, tad je Ursula najljepša, ako je lijepo vrijeme, to je stvarno nešto što ti ostane, onako, dojmljivo je.
0: Ona je donjiva, ali niko ne zna ni koliko je to izazovna i teška lokacija, pogotovo radi vremenskih pogoda i nepogoda, ali Andro, čestitam ti na ovom divnom programu, mi ćemo te pratiti s jedna u tjedan, najavljivati sve što se tamo događa, jer to je zaista jedan, ja mislim, najljepši prostor, ne u Dubrovniku, nego u Hrvatskoj sigurno i šire, koji može biti takva jedna svjetska pozornica.
1: Pa kad mi to ti kažeš, koja si stvarno probala sve i svašta i radila svugdje, to je, mi je jako drago i jest zahtjevno, ali je ujednako toliko lijepo i atraktivno, tako da svaka se prolivena kap znoja isplatila.
0: Hvala ti, pratit ćemo Orsulu festival. Evo, dragi slušatelji, čuli ste, uživajte, dovedite svoje najmlađe, uživajte u svim točkama koje su vam tamo pripremili.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Sjedinjene Države javljaju da su srušile nekoliko iranskih bespilotnih letjelica iznad Hormuškog tjesnaca. Posrednik u pregovorima, pakistanski premijer, objavio je da su Washington i Teheran dogovorili mirovni sporazum. I iz Washingtona poručuju da su se obje strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. No, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ističe da su promjene još moguće. Riječ o takozvanom memorandumu iz Islamabada, kojim bi na snagu stupio prekid vatre, ali i o ključnom pitanju, obogaćivanju uranija, pregovaralo bi se tek naknadno. Iran i dalje ustraje na tome da prekid vatre mora uključivati i Libanon. Očekuje se nastavak rušenja Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernoga dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: U Dubrovniku spektakl. Završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
3: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
4: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnji brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
3: So yeah, it's going to be tricky conditions, but very lovely.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je priljev vozila pa se i vozi usporenije prema naplatnim postajama Lučko na ulasku na autocestu. Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Čekanja su za osobna vozila na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Nova Sela, Metković i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Evo sada je predstavnika teniskog kluba Dubrovnik ovdje, Marija Konjuha, koji će nam reći kako je bilo prošlog vikenda. Tako mi je žao da nismo bili tu. Svaki put smo u Žura Bokuna tu i ove godine nam je promaklo.
1: Pa evo, dobro jutro najprije svim slušateljima Hrvatskog radija, drugog programa i Radio Dubrovnika, naravno. Evo, mogu reći da zaista ovu godinu smo krenuli dosta ofenzivno sa nastupima i programom na našim teniskim terenima, koji sada sasvim lijepo i pristojno izgledaju u odnosu kako su bili. Tako da smo, evo, prošli vikend smo imali taj naš tradicionalni turnir Đuro Bokun, djevojčice i dječaci do 14 godina. Bilo je 40 takmičara iz 10 klubova od Zadra do Dubrovnika. 3 dana se igrao lijepi tenis i evo, u ponedjeljak su podijeljeni, dakle, pehari pobjednicima i parova i pojedinačno. Tako da možemo zaista biti zadovoljni.
0: Kako su tereni i ova drenaža podnijeli one kiše zadnjih dana? Ne ostaje, kaže, nigdje, rekao mi je, nigdje nema lokve.
1: Pa mogu zaista pohvaliti ove ljude koji su radili terene, to je bilo za vrijeme našeg VTA turnira, izuzetno su dobro pripremljeni, imali smo nekoliko pljuskova velikih kiša i mogu reći negdje nakon sat i po vremena se moglo igrati, što inače prije trebalo pola dana ili čak cijeli dan. Tako da zaista je sad trenaža jako dobra i dosta kvalitetna.
0: Imamo li neki važan turnir uskoro u Dubrovniku opet?
1: Pa nemamo turnir, ali imamo, evo, po drugi puta prošle godine smo, mislim, pionirski napravili prvu tu besplatnu školu tenisa za svu djecu dubrovačku, tako da ove godine također nastavljamo sa besplatnom školom tenisa za našu dubrovačku djecu od 5 do 15 godina. Fokus je naravno ona mlađa kategorija, ajmo reći negdje od 5 do 8 godina, s time da ćemo napraviti dan dubrovačkog tenisa sa sljedeću nedjelju 21.6. Bit će jedan revijalni meč parova gdje će nastupiti Ana Konjuh, Tomo Perić, naš bivši stotenisač, sa nekim od nas ovdje iz kluba, sa trenerima. I evo, ovom prilikom pozivam sve ljubitelje tenisa, naravno roditelje, mamu, tate, djecu, najmlađe da dođu, da nas podržu, da se malo podružimo, igramo tenis. Dakle, nedjelja 21.6. u 18 sati, tenis teren i Lapad.
0: Bravo, hvala, ostajemo u sportu, zdraviju je Luka Modrić!
2: Da, počelo je već to nogometno ludilo, svi smo u dobrom raspoloženju, otvoreno nam je svjetsko prvenstvo, a to jedno svoje prvenstvo glumačko su lani otvorili glumci u predstavi Moja igra, pored mene, pa skoro ko pravi Luka Modrić, Matej Đurđević, koji, jes, kaže, nano ljepši, evo, ja neću ništa komentirati. Matej, prije svega, dobar dan, dobrodošao.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu u emisiju.
2: Evo, Moja igra je predstava koju ste napravili prošle godine u 5. mjesecu i već je odigrana više od 150 puta. To je zaista ogroman broj predstava, dragi slušatelji. Ne možete vjerovati, mislim, koliko je to dana, koliko je to igranja, koliko je to putovanja, koliko je to gradova. Jednostavno, priča inspirirana životom našeg Luke Modrića. Mati, kako je bilo uopće raditi ovakvu jednu predstavu? I super je da je redateljica baš tebe izabrala, jako ličiš na Luku. To jest onako plav se i kosa i to. Baš je to dobro sve ona pospojila.
3: Pa je, evo, tako se nekako lijepo posložilo. Ja sam inače veliki strastveni ljubitelj nogometa, pogotovo Dinama, Luke Modrića, hrvatske nogometne reprezentacije, tako da su se u ovom projektu spojile neke dvije moje velike ljubavi, gluma i nogomet i Luka. Tako da, evo, iznimno mi je zadovoljstvo i velika čast što sam dobio priliku prvi puta. Dakle, je Luka Modrić i njegov život i karijera postavljena na kazališne daske i evo, potrudio sam se stvarno da to bude na vrlo visokoj razini, a da, predstava je već više od 150 puta igrala u svim dijelovima Lijepe naše. Evo, sad smo, hvala Bogu, došli do krajnjeg juga, do Dubrovnika, tako da nam je iznimno drago. Predstava je jedna već jučer odigrana u Dubrovniku, a danas je ponovno u 19 sati u kazalištu Marina Držića još jedna izvedba, tako da evo, ovim putem pozivam sve i male i velike, jer je predstava obiteljska, da dođu, da pogledaju Lukin život i karijeru u nekim situacijama možda koje još i nisu znali o Luki. O Luki se dosta toga zna, ali evo, mi pokazujemo i nekakav taj privatni dio njegovog života i evo, mislim da je stvarno jako zanimljivo. Svugdje su predstavu jako lijepo primili, pa evo, i nadam se da će tako biti u Dubrovniku.
2: Evo, čuli ste, dragi roditelji, dovedite i djecu, možete slobodno obući kockaste dresove, to je dozvoljeno, je li tako, Matej?
3: Tako je, to je jedna specifičnost. Gdje god da dođemo, imamo sigurno pola gledališta u kockicama, djeca uvijek dođu sa navijačkim rekvizitima, tako da mogu čak reći da u najpozitivnijem smislu imamo i stadionsku atmosferu u kazalištu, tako da evo, spajamo kulturu i sport na ono najviše mogućem nivou.
2: Mene zanima, je li Luka Modrić pogledao u predstavu, što je rekao?
3: Luka, nažalost, nije još pogledao predstavu, on je jako zauzet, kao što svi znamo, bili su neki dogovori, trebalo bi nakon svjetskog prvenstva upriličiti jednu posebnu izvedbu i za njega, i za cijelu reprezentaciju, i za izbornika, za stožer, tako da radujemo se tome, evo još nemamo konkretan datum, ali to bi trebalo se uskoro dogoditi, međutim, njegovi roditelji, Stipe i Radojka, i njegove sestre, dakle Diora i Jasmina, pogledali su predstavu, sestre čak dva puta, bili smo gostovali u zadarskom HNK, tako da to je bila jedna posebna emotivna izvedba, kasnije smo se družili sa njegovom obitelji i evo oni su nam dali potvrdu da je stvarno njegov život prikazan onako kako treba i evo meni je iznimna čast da sam dobio pohvale da sam ga dobro postavio na pozornicu, da sam ga dobro odigrao i evo to mi je bilo jako drago.
2: Znači dobar si vješt sa loptom.
3: Pa jesam, evo, ja sam glumac, međutim, ja sam inače rodom iz Slavonskoga Broda, tamo sam trenirao u lokalnoj Marsoni, tako da imam i ovo nogometno predznanje koje je trebalo jako, u jako velikoj mjeri za ovu predstavu, jel?
2: Mati, to je sjajno, znači sigurno si među boljim nogometašima, među glumcima.
3: Pa dobro, bome, moram vam reći, ima jako dobrih nogometaša, imamo čak i turnir glumaca grada Zagreba do duše, tako da zagrebački glumci se često natječu već 3-4 godine unazad. Kerem Puh ima jako dobre glumce, jako dobre nogometaše, tako da to je sve uvijek tijesno.
2: Ali evo, dragi slušatelji, zaista dođite, pogledajte ovu sjajnu predstavu koja razveseljava publiku diljem Hrvatske gdje god došli, znači Moja igra posvećena Luki Modriću. Matej, nevjerovatno kako kad si ušao, kad je Nano rekao evo Luka Modrić, ja sam se stvarno štresnula, imala sam osjećaj da nam je Luka ušetao.
3: Napustio sam stožer, napustio sam bazu u Aleksandriji, došao malo do Dubrovnika da najavim predstavu.
2: Večera svi u 19 sati u kazalište Marina Držića, ne propustite, dođite, želim puno uspjeha i dug život ovoj predstavi koja, evo, sigurno, mislim možda i ako budemo i ako ne budemo imali dobre rezultate kojima se svi nadamo na ovom svjetskom prvenstvu, predstava će biti još popularnije.
3: Pa evo, nadam se da, sada je to jako aktualno i evo, zovu nas posvuda. Već idući tjedan idemo čak i van granica Hrvatske, idemo u Francusku, Lyon, tamo je jedna, relativno velika zajednica Hrvata koji se jako raduju, pogotovo, kažem, i zbog svjetskog prvenstva, tako da evo, iduće nam je na redu taj Lyon i tome se iznimno isto veselimo.
2: Mati, hvala ti puno, vrati nam se ti opet u Dubrovnik, rado ćemo te ugostiti opet nekom sljedećem prilikom, još jednom poziv, večeras 19 sati, KMD, Moja igra, priča o Luki Modriću, tebi i cijeloj ekipi, puno pozdrava i uspješnu predstavu želi.
3: Hvala vam lijepa.

0: Lukša Đuraš, Lukas umjetničkog imena je naš dubrovački glazbenik kojeg ste imali priliku sigurno upoznati u zadnjih 20 i nešto godina. Već dugi niz godina i na sceni, kako sa svojim autorskim pjesmama, tako uvijek i rado se odazove svim nekim pozivima, koncertima koje uveliča na ovaj ili onaj način, ali Lukas nam je upravo spremio i novi album s kojeg ćemo čuti i najnoviji singl, već ste ga možda ovih dana, dragi slušatelji, čuli u programu Radio Dubrovnika. Svejedno je, jedna pjesma koja je doživjela i svoj talijanski prijevod. No, prije svega, dragi Lukas, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, draga Darija, evo, lijepi pozdrav vama, cijelu ekipi i naravno svim slušateljima Hrvatskog radija drugog programa i Radio Dubrovnika.
0: Svejedno je jedna nova emotivna pjesma koju onako si iz duše napisao, odsvirao i otpjevao, ali kao što si mi rekao već prije bio, kad je slušaš, ona ti jednostavno odmah zvuči talijanski, ono nevjerovatno koliko u stvari podsjeća te talijanske kancone i tu emociju koju nam Talijani davaju kroz svoje pjesme, pa tako si napravio i sam prijevod.
1: Je, pa znači pjesma Svejedno je na hrvatskom jeziku, je singl u izdanju Menarta, isto smo paralelno radili odmah italijansku verziju Tanto Vale. Talijanski jezik je jako melodičan i jednostavno taj naš mediterani podneblje gdje mi živimo zapravo me nekako inspiriralo i natjeralo odmah za paralelan rad i za talijansku verziju. Tako da jednostavno prirodno je došla i mislim da čak se dosta, iako evo, mi smo na hrvatskom govornom području, dosta ljudima zalijepila, tako da često su mi komentari super je hrvatska verzija, ali još mi je draža tvoja talijanska verzija.
0: Inače, novi album, dugo si ga radio, ali baš si ga onako, rekli bi, tesao do savršenstva, peglao si sve stvari da to kad izađe bude zaista ono što si htio.
1: Pa radili smo, evo kažem, ono, skromno koliko se može u ovim našim hrvatskim uvjetima, ali zaista budući da sam živio i radio vani i radio mnogo sa strancima i reći ćemo neki influence, hrvatska lijepa riječ influence, izvana što se pokupi, kažem, neka atmosfera koju smo pokušali zaista prenijeti u Hrvatsku u studio naš, tako da u konačnici bit će jedan jako lijepi pop rock album, ljubavne tematike, naravno ono što ja radim i što preferiram. Tako da ovo je najavni singl, odnosno ćemo imati još jedan singl koji će zaista biti konačno najavni singl albuma kojem ste sad spomenuli i on je negdje, očekujemo ga negdje, pa ja bih rekao kasna jesen zima.
0: Sigurno te čekaju brojni nastupi ovo ljeto, imaš ti već dogovorene svoje prostore u kojima se svira i radi.
1: Pa ima, evo, ljetno vrijeme, bit će dosta sviranja, kažem, posebno se moramo pripremiti za promociju albuma kada krene, naravno treba i obići neke gradove i radit će se nešto i uživo i bit će, kažem, ovaj vrijeme kada dođe za to, ćemo malo razgovarati o tome, a sada je zaista aktualan taj single Svejedno je, pa evo možemo slušateljima svima predstaviti single, svi oni koji imaju vremena i volje, rekao bih, na YouTube-u mogu pronaći i hrvatsku i italijansku inačicu Tanto Vale, mogu pogledati video spotove, naravno zapratiti nas na svim društvenim mrežama glazbene izdavačke kuće Menart i isto tako moje Lukas.
0: Pa, Lukas, što reći, mi ti želimo puno uspjeha, veselimo se i svakom tvom novom i singlu i materijalu i rado ćemo, kad bude i novi singl, ga predstaviti, a jedva čekamo promociju novog albuma. Lijepo je kad dubrovački muzičari rade svoje autorske pjesme, kad izdavaju, nekako nam scena možda ispava, nemamo baš previše toga, onih koji su aktivni, ali evo nekako čini mi se da zadnjih godinu dvije su se i probudili i neki ljudi koji su iz nekih drugih bendova u neke nove, počeli stvarati nešto, malo mi se probudila ta autorska scena i meni je to divno, jer Dubrovnik zaista ima sjajnih glazbenika.
1: Pa ja sam, naravno, ja sam uvijek govorio, Dubrovnik ništa nije loši, pod navodne znakove loši od drugih gradova, mi smo uvijek davali velike umjetnike, rekao bi, na svim područjima, tako da sam uvijek bio zagovornik toga i to me zaista raduje, kao i vas, i veseli, da sve više bude znači i bendova i izvođača koji rade svoju autorsku glazbu, jer ljudi često misle i shvaća onako banalno, kao to je vrlo jednostavno, zapravo nije, to jedan veliki posao i što ste dulje u tome shvaćate koliko još možete napredovati, koliko tu još ima posla, tako da ono što ste rekli o brušenju materijala, dugo smo to radili iz nekih logističkih razloga i naravno uvijek kažem to nije bilo sponzora, nemate baš ni neku podršku što se tiče grada, sluha, kažem upravo za to, možda je ovo iznimno važna situacija da počinju i drugi mladi umjetnici da su se pokrenuli, ohrabrili, jer ja sam uvijek rekao, niko vas u tome ne može i ne smije zaustaviti. Ako vi imate to u sebi i želite iznijeti, znači tu na prepreke ćete cijelo vrijeme nailaziti i blokade, ali mislim ako je to u vama i jače od vas, da morate nešto ostaviti iza sebe.
0: Dragi Lukša, Lukas, želim ti puno uspjeha, puno inspiracije, vi ćete, dragi slušatelji, ga slušati. Znači, sad slušamo, mislim, italijansku verziju, Tanto Ale.
1: Pa evo, ja se nadam, da, nešto smo razgovarali, mislim da će sada ići baš italijanska verzija, znači, slušate Lukas, Tanto Ale.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama.

0: A nakon Lukasa Nive Sertić najavit će nam izložbu u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik 18. lipnja u 20 sati. Dakle, naša multimedijalna dubrovačka umjetnica, što nam ova izložba donosi, koji je naziv? Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Evo, ja... u 8 sati. Tu će se predstaviti neki od mojih prvih radova iz serije Pejzaži. Djelomično su fotografski, a djelomično su velike prostorne video instalacije. Ja moram reći da sam jako sretna sa cjelokupnom izložbom, sa cijelim timskim radom u galeriji i postavom koji evo je zapravo gotov. I evo, ovim putem bih htjela pozvati sve da dođu na izložbu.
0: Dakle, Dubrovnik služi kao inspiracija, možemo li možda reći koji dijelovi grada, što je najinspirativnije?
1: Pa, Dubrovnik je generalno ovako okružen pejzažem, stopljen je sa pejzažem, tako da u principu svi moji neki ishodišni radovi su nekakav pogled više manje iz grada prema tim pejzažima, na primjer na stablima na Strinčeri na Srđu, koje su zapravo neka i početna točka ovih, ove sad izložbe, i nekako smo se cjelokupno fokusirali na taj dio iz ciklusa pejzaži koji je vezan uz Dubrovnik, inače je to malo šira tema. Tako da možemo vidjeti, osim te Strinčere, imam temu Omble i također temu mora, na primjer. Evo.
0: Je li svugdje jasno o kojim se dijelovima radi ili...
1: Pa ovako, nikad to nisu onako neke razglednice, više su to kao uranjajući, zato se zove cijela izložba uranjanje, kao neki uranjajući prizori gdje vi možete cijelim svojim zapravo tijelom kao u nekakvu veliko filmsko platno zapravo uroniti i prošetati se kroz cijelu tu izložbu. Tako evo da više su onako na rubu između apstraktnog, nikad doslovnog, onako sugestivnog, što isto također prati zvuk koji je onako isto tako obujmljujući, kao zagrli vas onako zajedno s prostorom.
0: A može li se dogoditi ono što se kaže da se od šume ne vidi stablo?
1: Pa mislim da ne. Mislim da ne. Da.
0: Hoćemo li pozvati još jednom sve naše slušatelje, dakle, da demistificiramo taj datum, radi se zapravo u sljedećem četvrtku.
1: Tako je. Sljedeći četvrtak, 8 sati. Evo, pozivam vas svih još jednom. Bilo bi mi jako drago da dođete što u većem broju. Ja sam jako zadovoljna sa svim, tako da nadam se da ćete biti vi.
0: Eto, uronit ćemo u izložbu Nive Sertić u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Hvala na razgovoru.
1: Hvala vama.

0: nalaz.
1: Imamo li možda nešto što bi sad vrijedilo istaknuti inače iz domene bavljenja? Znamo da je bilo velikih otkrića u zadnje vrijeme.
0: Pa da, zato što ponajviše zbog sarkofaga koji su pronađeni evo u zadnjih 3 mjeseca. Jedan se pronašao ispred katedrale, kasnoantički sarkofag, a vrlo sličan u isto vrijeme i u Cavtatu, tako da eto, godinama nije bilo nekakvih, ajmo reći, značajnih nalaza tako kamene plastike, i evo sad u 2 mjeseca dva velika nalaza koji eto još više tu potvrđuju boravak i stanovanje rimske populacije u Dalmaciji, to jest u dubrovačkom području ovdje konkretnije.
1: Pokazuju da zapravo vrijedi istraživati, ko zna što se još može naći.
0: Tako je, da.
1: Eto, ako još nešto nađete, vi ćete nam javiti, mi ćemo to popratiti, a sada vas puštamo, idete prema Cavtatu. Hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.

0: zaraza kreće, zarazna nogometna groznica. Evo vidimo ovogodišnje ovo svjetsko prvenstvo u nogometu održava se u tri zemlje, dakle Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, i zato su međunarodne zdravstvene agencije pozvale milijune posjetitelja da poduzmu različite proaktivne zdravstvene mjere. Pa evo, zdravstveni stručnjaci naglašavaju kako uz probleme sa ekstremnim ljetnim temperaturama i vlagom postoje rizici od zaraznih bolesti. To je prvenstveno prijenos respiratornih infekcija na stadionima, bolesti koje prenose insekti i bolesti koje se prenose hranom i vodom. Pa od ovih respiratornih bolesti tu su i gripa i COVID, pogotovo ospice koje se lako prenose u populacijama s nižom procijepljenošću, pa također i prijenos meningokokne bolesti je moguć i u kolektivnom smještaju, u fan zonama, noćnim klubovima, tako je preporuka da prije polaska se provjeri cijepni status, da se nose sredstva za dezinfekciju ruku, eventualno nošenje maski u tim prepunim prostorima. Onda bolesti koje se prenose različitim insektima, recimo ovisno gdje smo, ako je to Meksiko ili jug SAD-a, tamo su prisutni Aedes komarci, pa rizici uključuju virusne bolesti, to su denga, zika, čikungunja, ali i malarija čak. A u sjevernim područjima mogućnost zaraze je krpeljima koji prenose lajmsku bolest. Pa eto, važno se zaštititi od ugriza insekata, koristiti repelente, duge rukave, hlače u zonama visokog rizika. Važno je i smještaj da je odgovarajući, da je sa klima uređajima, pa to sve smanjuje mogućnost ujeda insekata. Onda infekcije koje se prenose hranom i vodom, uvijek je to putnička dijareja, bilo da je uzrokovana Escherichia coli, enterotoksigenom ili norovirusom, ili ove uobičajene Campylobacter, Salmonella, Shigella, one su uglavnom vezane uz street food. Dakle, ako se ide u restorane provjerene, ne bi se to trebalo dogoditi, ali bilo bi važno da se pije samo flaširana voda. I eto, to bi otprilike bile neke preporuke. Naravno, zbog ekstremnih ljetnih temperatura i vlage, važno je da se često hidriraju oni koji su tamo, nose svijetlu odjeću, izbjegavaju najjače sunce od 11 do 4. Ali evo, kako su karte za ovo prvenstvo iznimno skupe, ja mislim da će većina nas biti ispred televizora, možda će nam samo faliti sna i treba se oboružati strpljenjem.
1: Hvala doktorice, vidimo se, a svakako čujemo iduće subote.
0: Eto, lijepi pozdrav.

0: Evo sada konačno je na red došao još jedan imenjak Svetog Antuna. Tonči Đurković nam je ovdje u ime kazališne družine Kolarini, a oni su tamo isto među svima koji su došli danas na otvoreni dan dubrovačkih udruga tu na Šetnici. Tonči, što govoru Kolarini, imaju li oni tamo što pokazati?
1: Pa imaju.
0: Znači da je Darija najljepši eksponat ovdje s nama.
1: Imamo pokazati i kogod je zainteresiran, evo, ispričat ću od naših, evo, već punih 15 godina, ali primjećujem da su, evo, roboti najviše u žiru od svega tamo i ove očale od Maritima, ali evo, tu sam spreman izložiti koga god što zanima o Kolarinima, o našem radu i o planovima i o svemu drugome.
0: Ali nam reci, molim te, onda što smo freško imali od vaših nastupa, turneja, novih predstava?
1: Pa imali smo nastupe u Vinkovcima, to bi istaknuo, i u Zagrebu, to nam je bila turneja u trećem mjesecu. Lijepo smo se na tome proveli, osvojili smo nekoliko nagrada u Vinkovcima i nastavljamo s radom. Sad je ljeto pa je zatišje, ali na jesen ćemo nastaviti i sa novim projektima i sa daljnim radom. Evo, kolege, kao što se zna, moja većina od mojih kolega i kolegica je u turizmu i to znači od jutra do mraka posao, tako da što se tiče rada preko ljeta, to je nemoguće.
0: Tonči, znači vi ste locirani ovdje od Bege, dalje gdje je bila, nekad je išla šine od tramvaja, točno preko puta tenis.
1: Evo, upravo mi je gospod Mato iz Lera to rekao, da je tu nekad prolazio tramvaj, bilo bi ga možda lijepo vidjeti ponovno da bude tu izložen. Siguran sam da bi uljepšao ovu dodatnu šetnicu.
0: I vjerujem, a baš ćemo pita gospoda Ivicu koji je iz znanosti, on će to sigurno još bolje moći potvrditi, vjerujem da teško da bi se našla bolja pozicija za izložiti jedan dubrovački tramvaj s bajvagenom nego što je ovaj ovdje gdje ste sada vi.
1: Tako je, evo, u potpunosti se slažem i to bi bilo, pa mislim da bi uljepšalo značajno još i onako lijepu šetnicu u Vali.
0: Hvala lijepa, Tonči Đurković, Kolarin.

0: Još uvijek je s nama ovdje doktor znanosti Ivica Martinović, inače jedan od najboljih, najvećih poznavatelja Getaldićeva života i djela, koji je u okviru ove obljetnice imao i predavanje na tu temu, a sada će imati središnju izložbu Dubrovačkih muzeja u petak u Dvoru. Već smo nešto malo najavili o tome što smo eventualno propustili, što još ima od kurioziteta koji bi bili najzanimljiviji našim slušateljima. Dobar vam dan još jednom.
1: Pa mislim, priča o obitelji i rekao bih posebno priča o ženskim članovima obitelji Marina Getaldića, o njegovoj jedinoj sestri i o trima kćerima. To je nešto što sam zapravo pokušao osvijetliti sa što više izvornih dokumenata iz Dubrovačkog arhiva. Priča do sad u svim Getaldićevim biografijama je da je u obitelj gdje je bilo petoro braće bila samo jedna sestra Nika i da je ona otišla u samostan jer su oni bili siromašni pa nisu mogli udat. Ja sam međutim našao dokumenat u kojem majka Anica, koja je bila udovica, moli veliko vijeće da joj odobri da proda posjede izvan Astareje u vrijednosti od 500 dukata da bi ona pristojno ispratila svoju jedinu čeru samostan. Dakle, postoji pogrešna predodžba o tome da je samostan bio badava, a da je za udaju trebalo pripremiti miraz. Praktički se pripremala ista cijena, odnosno taj slučaj iz Getaldićevoj obitelji pokazuje da je udaja i oblačenje u samostanu jednako koštalo.
0: To je... Ali bilo još takvih nekih zanimljivosti koje ste otkrili zapravo pripremajući ovo?
1: Druga zanimljivost koja je meni jako važna je dokumentirati na koji način se u arhivskim dokumentima pojavljuju tri kćeri. One su ostale sirotice bez oca i majke kad je najstarija imala 4 godine, a najmlađa možda vjerojatno niti godinu dana, jer prema tome bi vjerojatno bilo da je majka umrla kad je obavljala treći porod ili neposredno iza. I onda je za takve slučajeve zapravo ne znaš da li možeš naći dokumente. Njih je podigao najmlađi Marinov brat Jakov, međutim on je umro, onda se oko njih jedno 5 godina bavio Andrija i onda došlo vrijeme za njihovu udaju. I onda je sam pronašao dokumenat i obradio dokumenat u kojem se obavlja podjela očevine za 3 udavače na dan kada najstarija sklapa svoj ženidbeni ugovor. I to je zapravo jedna priča o imanjima, što je Marin Getaldić imao u Konavlima od Oboda do Karasovića, što je imao u Zakotorcu, imao je vinograde, što je imao u zaleđu Stona. Naravno, imao je i naslijedio je od svoga ujaka Orsata Restića Ljetnikovac sa Betinom Spiljom. Imao je također i jednu veliku palaču u Stonu i naravno svoju rodnu kuću koja je bila preko puta Svetoga Vlaha, dakle zapadno od Svetoga Vlaha, gdje je kasnije nakon velike trešnje nastao kompleks obitelji Bona. One su ušle na neki način u povijest knjige i to se na izložbi dokazuje zapravo jednim vrlo rijetkim izdanjem, jer su one zamolile kardinala Francesca Barberinija da kao protektora Dubrovačke republike da objavi glavno djelo koje je ostalo njihovog oca, koje je ostalo u rukopisu. I za njih su Ignjat Tudišević je napisao pismo koje je onda objavljeno. Međutim, to pismo nije objavljeno u svim izdanjima Getaldićevog glavnog dijela, nego u vrlo, vrlo rijetkim izdanjima. Ja sam dugo zapravo tragao gdje se nalazi to pismo i na izložbi će naravno biti izloženo to pismo kao ono raritet nad raritetima. A onda postoji još jedna vrlo velika zanimljivost na koji način su se odnosile Marinove kćeri prema Marinovoj sestri. Našao sam dokumente koji dokazuju da je Nika Getaldić ušla u benediktinski samostan Svetoga Andrije, dakle ono što danas mi zovemo iznad rupa, pa što bi se reklo jugozapadno, predio na Andriji. Tamo je baš točno uz zidine bio samostan gdje je ona bila predstojnica. Kad su se podijelile, kad su podijelile imovinu, dvije od tih čeri su se obvezale da će davati po 3,5 zlatna dukata za uzdržavanje svoje tetke u samostanu. Ali onda nakon 2 godine se to pokazalo kao nedovoljno, tih 7 zlatnika. I onda su se sve 3 dogovorile da će svaka plaćati po 6 zlatnika, tako da je Nika dok je bila živa, a ona je nadživjela su svoje petoro braće, dobivala zapravo od Marinove imovine 18 dukata godišnje.
0: Vrlo zanimljivo, a što se tiče onog znanstvenog bavljenja, koliko će tu biti fokus i zapravo možda bismo mogli dovesti u vezu i Ruđera Boškovića, kao njih dvojica su naši najpoznatiji znanstvenici u tom smislu.
1: Pa ima, ja sam htio pokazati što su najznamenitiji Dubrovčani pisali o Getaldiću, tako da će na izložbi biti prikazane knjige u kojima Baljivi govori o Getaldiću i u kojima Bošković govori o Getaldiću. Bošković je Getaldića smjestio u trolist, u ono što bi se reklo glavni kanon znanstvenika u 17. stoljeću, to su Marin Getaldić, Stjepan Gradić i Đuro Armeno Baljivi. Dok je Baljivi u svojim djelima na 2 mjesta nazvao Getaldića conteraneus meus, dakle na neki način je priznao, to je rijetko zapravo priznanje s obzirom da je bio dužan prema svojim posvojiteljima iz Italije, gdje je zapravo pokazao da je Dubrovčanin.
0: Eto, vrlo zanimljivo, spomenimo još jednom za sve one koji smo zainteresirali zapravo ovim razgovorom, otvaranje izložbe je u petak u Dvoru u 20 sati.
1: Je, hvala lijepo.

0: Evo sada našega Toma, sjekajući se da čujemo kako stvari izgledaju tamo na Šetnici. Ovdje nam je doveo i gospodara Marijana Žitnika iz Maritimo Recyclinga. Sad kad bi ja još mogu istegnuti dovoljno ovaj kabel, tako da dođem do njih, Tomo.
1: Pa evo, danas obilježavamo dan otvorenih vrata udruga koji se obilježava ovih dana u cijeloj Hrvatskoj. Kao i prošle godine, tu smo na Šetnici uvali Lapa. S nama je desetak gradskih udruga koje su došle predstaviti svoje projekte, aktivnosti i proizvode koje rade kroz cijelu godinu, da ih približu u javnosti. Ja imam već dobru posjećenost. Tu smo još do 12 sati, pa evo i ovim putem još jednom pozivam sve slušatelje, ukoliko su u džiru uvalom, da srate da vidi što nudimo.
0: Što nudi, Marijan?
2: Pa evo, mi smo izložili svoje proizvode i paralelno smo organizirali jednu akciju čišćenja s našim partnerima WWF-om i Rio Mare, i isto tako za sve prolaznike dijelimo prigodne poklone, slikovnice za djecu, majice, torbe, evo ima svega zanimljivoga koje se tu našo, a ima što vidi svakako.
0: Kako ide inače proizvodnja? O tebi se dosta pričao, o svemu tome što radiš, vrlo, vrlo kvalitetno i puno dobrih povratnih informacija.
2: Pa evo, Bogu hvala, ide dobro. Radimo, trudimo se, čistimo, recikliramo i evo, i dalje jedna pozitivna i vesela energija oko te priče. I evo, pripremamo još puno stvari i sa zajednicom tehničke kulture i samostalno. Tako da evo, ljeto je pred nama, napokon možemo biti malo vanka na plažama i očistiti nešto i okupati se, tako da u punoj snazi smo trenutno.
0: Nema, ja mislim, toga čovjeka koji nije poludio na one...
2: Kad bi bar mi ostali bez čepova, to bi bila pobjeda za svih zajedno. Ali nažalost to nije slučaj, mi dobivamo i bez obzira na te neodvojive čepove, dobivamo velike količine plastike koju eto stvarno pokušavamo ispriječiti da ode u more i reciklirati i pretvori u nešto korisno.
0: Sad sam čuo i za ovo skupljanje ovih na tone i tona mreža ribarskih koje su odbačene ili zastale, zakučale se pa ostale u moru.
2: To je ogroman problem za riblji fond i za more i za ekologiju. Evo, mi tamo sad pripremamo isto jedan projekt reciklaže ribolovnih mreža, jer i kad se u momentu kad se one izvade, kad odu na odlagalište, one su isto i dalje problem. Mi ćemo to probati presresti i iskoristiti ribolovne mreže i raditi proizvode od njih također.
0: Imaš li možda još neku novu ideju ili nešto čime će širiti svoj posao?
2: Pa evo, da sad sve ne izdam, kad dođe vrijeme za to.
0: Marijan Žitnik i Tomo Sjekavica, koji će nam se još vratiti s jednim sugovornikom, 100% privašćeno nekoga. On je dovoljno uvjerljiv. Ako čim se pojavi 10. Robot Do Days, jer tako i to smo imali u našoj emisiji.
1: A jes, to je bilo tamo u studenom kada obilježavamo Europski tjedan robotike, a imat ćemo ga i ove godine u Tupu.
0: Ali imali smo i nešto svježih informacija o tebe, vidio sam da nam je dolazilo iz zajednice tehničke kulture i grada i županije.
1: Pa imali smo proteklih tjedana, smo imali raznih natjecanja, ekipa iz Pomorske tehničke škole bila i na Europskom prvenstvu u robotici u Beču sa mentoricom Dalju Milić Kralj, gdje se plasirali među top 10 ekipa u svojoj kategoriji soker infrared, tako da je to svakako poticaj dani za iduću godinu da se još bolje pripreme.
0: Toma je skupina nekoga tamo mobilizira članstvo.
1: Može.

0: Evo sada i tate Mikija ovdje, ma rekao mi Kulan da, da nije čovjek znalac nogometni, mogo bi nam pričat danima o jedrenju, a i o bilo kojem drugom sportu, jer je puno, puno godina vodio Dubrovački savez sportova. Miki, počela je ova ludnica u Americi. Ovo je sad prvi put, ja mislim, da se igra i na dva kontinenta, ne samo u tri države. Jer je Srednja Amerika, ili Meksiko, i gore sjeverna Kanada i SAD.
1: Mene je dobar dan svim slušateljima Radio Dubrovnika i drugog programa Radio Zagreba. Meni osobno, mene ne gusta što se kaže ovo, na, igrati na, kad moraš putovati 3000 km za drugu utakmicu igrati. To je i ovo 48 reprezentacija na svjetskom prvenstvu.
0: Kad zapravo kad prođeš prvu skupinu, tek onda se kvalificiraju.
1: Jer onda kad vi gledate ovaj kvalitet ovih prvih sada 48 reprezentacija, te ovo što ti Frano govoriš, jedino kad dođe drugi krug, onda se može nešto govoriti o kvalitetu, nešto ovi, ostaće ipak ove kvalitetne reprezentacije. Međutim, i na ovom svjetskom prvenstvu bit će iznenađenja isto, neće to baš biti tako lako, jer mi uvijek mislimo neko ko ima, ko je velika država, da mora biti imati veliku reprezentaciju, to nije istina. A to je najbolji dokaz Hrvatska, koja je kao mala država zadnja dva svjetska prvenstva, osvojili smo srebro i bronzu, što je raritet. Ove mnoge države koje imaju više registriranih igrača nego mi stanovnika, pa ih nema ni blizu.
0: Dakle, i Uruguay, na kraju kraja, Uruguay je davno osvojio, ja mislim, dva svjetska prvenstva.
1: Mislim da je 52. kad je tu ka Brazilu u Rio de Janeiro, na Marakaniću, ono je bilo preko 200.000 ljudi. Dakle, sve te male države kojima se igra vrlo kvalitetan nogomet. Prema tome, ja vjerujem da će kad prođe ovaj filter prvi, da će onda biti i kvalitetnijeg nogometa. Ovo sad dvije sam gledao utakmice, pa nisam baš oduševljen. Nije baš neki nogomet. Neko, dobro, ovo je početak zagrijavanja i ja vjerujem da što bude odmicalo prvenstvo dalje, da će doći do izražaja kvaliteta pojedinih reprezentacija, sigurno.
0: Gledao sam sažetu snimku, nije Uruguay, nego Paragvaj sa Sjedinjenim Američkim državama. I mogu reći da su lijepo razgačili Paragvajce i Amerikanci.
1: Pa ja govorim da će biti iznenađenja i kažem, niko se ne nada, danas igra svak nogomet više manje, nije toliko nekad, ima se 20 reprezentacija na svijetu, danas svak igra i mogući su ti, jer svaka država ima nekoliko izuzetnih igrača koji igraju možda u najjačim klubovima Europe i naravno da tu odmah podižu kvalitetu svoje reprezentacije.
0: Vjerojatno jedna od najvećih enigmi smo ipak mi, jer možemo u prvoj grupi proći da osvojimo možda jedva bod, a možda dođemo do finala opet.
1: Bog te čuo. Ja mislim da mi najviše sebe podcjenjujemo. Podcjenjujemo i svoga selektora, nažalost, koji recimo gledajući plate drugih selektora, on ima jedno pa skoro 7-8 puta manju platu, a postigao je srebro i bronzu na svjetskim prvenstvima. Dakle, mi smo takvi ljudi da ne možemo tuđi uspjeh potvrditi. Mi moramo biti sretni što imamo njega, našega, Hrvata koji je selektor. I moramo ga poštovati i on je zaslužio poštovanje. Nije on zato što je zgodan i mlad, nego rezultati ga stavljaju da ga moraš respektirati. Mi smo uvijek ti koji ćemo, nećemo se mi tako lako dati. Mnogi, evo, svi govoru, nemate vi što tražiti. Mi imamo i odličnu reprezentaciju, imamo odličnih igrača i ja se ne bojim. Hrvatska će uvijek na koncu, mi smo na tim zadnja dva prvenstva starosjedioci. Ako vi zadnja dva prvenstva osvojite dvije medalje, znači da imate neku kvalitetu. Ne možemo mi preko noći nestati. Mi imamo mi dosta mladih igrača, ako on dobro komponira, ja se ne bojim za rezultate.
0: Dobro, mislim, selekcija je stvar ipak višegodišnjeg rada i kroz puno tih kategorija, od najmanjih do onih U21, pa imao je dosta zadatko daleći sreće, Bogu hvala. Nećemo zaboraviti Savena Bilića i njegov rad koji je bio isto tako vrlo ozbiljan i neke ključne utakmice koje su izgubili ono na pravdi Boga, što bi se reklo.
1: U Austriji protiv Turaka. Ali ja opet govorim, ja vjerujem da mi možemo postići dobar rezultat, međutim, mi više nas je strah kako će biti. Ne vjerujemo svojim igračima, ja vjerujem, ali mnogi ne vjeruju našim igračima. A pazite, kad pogledate da igraju ti naši igrači, većina ih igra u velikim europskim klubovima, pa nisu tamo zato što su mladi i zgodni. Vjerojatno imaju neki kvalitet. da su kvalitetni igrači. Prema tome, ja vjerujem da mi možemo, ako prođemo prvi krug, a u što ne sumnjam, a onda ćemo vidjeti, sve je moguće. Ovo što ti govoriš, kako smo prošli vamo tamo, pa mnogo me sreća hoće hrabre. Nogomet je taka igra, jedan udar stativu, vratite jedan naprijed. Niko nama nije poklonio ovo, ni u Rusiji, ni u Kataru. Mi smo to osvojili, svi su pucali penale. Što nisu dali, pa nismo mi krivi.
0: Ma tako je, govorim da ipak se treba steći i dobra generacija, recimo ona naša bronca 98. koja je sigurno mogla biti zlato da je bilo malo više sreće, i u stvari ležala na generacija selekciji još omladinske reprezentacije Jugoslavije koja je u Čileu bila osvojila prvenstvo svijeta. Nije to slučajno? Šuker, Stimac, Prosinečki, Boban.
1: Pa pazi, mi uvijek smo kakvi jesmo jadni što se tiče infrastrukture i svega toga, ali imamo jedan bogom dan talenat. I mi kad bi imali uvjete kao što imaju ove zapadne zemlje i klubove, mi bi sigurno puno više izbacivali talenata koji bi onda naravno igrali u Hrvatskoj i onda poslije prešli igrao u velike klubove, ali mi smo još uvijek pogledali kakve. Mi nemamo stadiona, ne nacionalnog, nemamo nikakvog, da nije Rujevice što su na Mađari napravili. Osijek mi ne bi imali da igrat. Pa ono je što sramota gdje igramo i kad dođu ove velike reprezentacije, onda se oni krstu. Gdje igrate, a toliko imate kvalitetnih igrača, gdje su oni nastali, koji je stvorio. A kad gledaš, stvorili smo i na ledini. Nemamo uvjete, nemamo ništa. Tako da mi možemo Bogu zahvaliti što smo vrlo talentirana zemlja, ne samo u nogometu, u svim sportovima, više manje smo postigli sjajne rezultate u zadnjih godina, od kad smo okraj Hrvatska postala samostalna.
0: Piše Mišom Krstićević neki dan koji je bio također jedan od onih koji su se pridružili onoj fenomenalnoj zlatnoj generaciji Hajduka 70. godina, da kad bi padala kiša nije se moglo na blatu igrati na starom placu, onda bi ih Ivić odveo ispod tribina tamo gdje je bila pišariola za vrijeme, a pa su opet bili skoro uzeli evropske titule.
1: Pa to je ono što ja govorim, da izuzetan talenat, još kad bi imali uvjete, a nažalost evo prvi put da se nešto država uključila da napravi infrastrukturu, reprezentaciji, uvjete, kamp, da se napravi u Zagrebu Kranjčevićeva, i ako Bog da, da mi nešto, ali Hajduk nikad neće, ja sam Hajdukova sa glave do pete, ali oni između sebe neće moći dogovoriti, hoće li graditi, hoće li popraviti, što hoće, a vrijeme prolazi, a Hajduk nema gdje igrati, odnosno čita ova regija naša žalostna ostala je samo na Hajduku, koji isto tako nema nikakve uvjete.
0: A nažalost, prvo se ga neće vjerojatno smjet sušiti onaj poljud, jer ono se sigurno moglo obnoviti da bude sasvim pristojan i izvrstan, najljepši stadion na svijetu, ali evo samim tim što su pustili ove igrače da ode, sada i Rebića, prelazim u rekreacijske navijače.
1: Mene je začudilo što sam pročitao da ovu godinu idemo u prvenstvo sa mladom jednom ekipom. A šta smo do sada radili? Ali ako mi ne možemo Rebića i ne možemo zadržati igrača, dva kvalitetna Almeru i njega, na osnovu čega jedino ostaje Livaja, opet sam Livaja. Čudo da se dogovori s Livajom. Ja ne mogu shvatiti, opet govorim, ja sam Hajduka sad rođenja, ali da ovakvu politiku neko vodi. Pa daj, pa ne možeš, ne možeš, pa ne možeš, ne možeš. Ali ne možemo mi, imamo 100.000 članova, pa gdje smo mi, što smo mi, ništa. Tako da ja vjerujem ipak da će se nešto ovim glavama Splićana, tamo je najteže se dogovoriti. Ipak će pasti neki dogovor i tu mora struka odlučiti. Ne onaj koji je veći navijač ili naš Hajduk ili neko. Struka mora reći da li se poljud mora popraviti, da li graditi novu. Hajduku treba novi, samom Splitu treba novi stadion. Ali je sad pitanje što? Što je ono, kaže se, što je kokoš ili jaje prije?
0: Kokot.
1: I mi gledamo, hoćemo li napraviti, popraviti poljud ili ćemo ići s novim stadionom.
0: Marinko Mikulanda, thank you. Evo ima još nešto reći.
1: Evo ja bih iskoristio ovu priliku da čestitam jedriličaru jedriličarskog kluba Orsa Niku Kmetoviću na sjajnom rezultatu koji je postigao u Ženevi na jednoj utrci od 90 milja gdje je sudjelo oko 400 brodova, i to super kvalitetnih brodova, kao što Niko kaže, profesionalne posade koje se bave isključivo tim. Prvo, doći do Ženeve je ogroman uspjeh, a pogotovo biti drugi između 400 brodova. Evo ja čestitam od srca i Niko, hvala, samo tako naprijed.
0: Thank you, Darija, imamo još priče.
2: Imamo, tu nam je Marko Kriste, evo Marko je tu s Rino Mašerom isto na danima otvorenih vrata udruga. Marko, prije svega dobar dan, dobro nam došao.
3: Dobar dan i vama, evo Darija, tako je, pa evo čast nam je što smo pozvani na ovakvu jednu manifestaciju, kao i svake godine, tako i ove godine, evo naše korisnice su se došli naravno jeli predstaviti sa svojim rukotvorinama i sa svim onim što su radili tokom cijele godine. Tako da evo, svi ljudi koji su tu u prolazu mogu i doći vidjeti, posjetiti, javiti im se i zapravo vidjeti to sve što su radili.
2: Jako su slatki, vidi se, trude se baš da prezentiraju sve ono što su tako imali svoju umjetničku kreaciju i napravili. Ti isto s njima radiš razne radionice.
3: Da, pa sudjelujemo u raznim radionicama i u suradnji sa drugim kolegama i vanjskim suradnicima, tako da imamo zapravo razne kreativne radionice. Jedna od vrlo ključnih radionica je keramička radionica i to je dosta dobro za njihov općenito za njihov razvoj i općenito za razmišljanje i za tu kreativnost i tako dalje. Tako da evo, uglavnom pozivam sad sve ljude koji su tu u prolazu, ponavljam, da mogu i doći vidjeti, mogu i doći posjetiti.
2: Želimo puno uspjeha i dalje udruzi Rina Mašera. Marko, hvala ti, nastavi i dalje lijepo raditi s njima.
3: Hvala vama.
2: Evo, Nano, hoćemo li polako se odjaviti? Ja bih samo još možda najavila, uskoro nas čeka i
0: Midsummer
2: Scene. Dakle, ovogodišnji Midsummer Scene donosi novu produkciju Tri mušketira, One for All ili Jedan za sve. Naziv je predstave koja se upravo sprema u Londonu. Glumci već dolaze sljedeći tjedan na lokaciju, a 24. lipnja je premijera. Festival traje sve do 5. srpnja. A u sklopu festivala, evo kad smo već jutro u emisiji spominjali Getaldića, onda ćemo reći da Marin Getaldić također će dobiti jedno svoje veće, jedna monodrama na engleskom jeziku usmjerena upravo prema njegovom životu, držat će se 30. lipnja u Slanici, a opet ta suradnja s domom Marina Držića i Midsummer Scene festivala donosi još jedan novi prijevod Držića na engleski. Ove godine to je Grižula ili Plakir koji je preveo naš Filip Krenus, no svakako ako želite više informacija, podsjetite Midsummer Scene.
0: A još smo mi pričali o tome, ali evo došla nam je sada naša Sonja, mama od Silente Karamehmedović, dakle, inače čer od našeg divnog šefa tehnike Joza Glavinovića, Bog mu da pokoj duši, toliko dobar čovjek, baš divan i cijela me ta familija su mi prijatelji, sa sestom sam bio generacija u školi s Nadom radio, Bože moj. Pupica, je li tako?
4: Da, puno lijepih sjećanja imamo. Evo, ja sam došla malo promovirati mali festival lutkarstva Pupica, koji će se održati od 27. do 30. kolovoza ove godine. Ove godine će nam doći u goste kazalište Lutaka Zadar sa predstavom Pas koji nije znao lajati, lutkarsko kazalište Mostar sa Bajka to go, Crvenkapica i Zli Vuk, i Kairus i Baktus, i bit će tu Nina Crnčević sa Gitom i Čupkom. Osim ovih predstava, naravno, imat ćemo radionice sa djecom, pripovjedanje bajki i bit će to 9. po redu festival lutkarstva u Dubrovniku.
0: Zvaćemo te mi još da nam dođeš u emisiju.
2: Tako, evo, došli smo do kraja još jedne emisije, Frenči.
5: Vrlo je veselo, lijepo, prpošno, zabavno. I tako
0: ispunjeno, sadržajno.
2: Da. Želimo vam dobar vikend.
0: Hi, bye.

0: Blagdan je svetoga Antuna Padovanskog koji se svečano slavi u crkvi Male Braće u gradu. Središnje misno slavlje u 19 sati predvodit će katedralni župnik Don Marin Lučić. Nakon mise slijedi procesije od crkve pored velike Onofrijeve fontane, ulicom od Puća kroz Široku ulicu i natrag do crkve. Blagdanska misna slavlja počela su već u 6 sati ujutro, a poslije podne u 17 sati bit će tradicionalni blagoslov djece, ljiljana i kruha svetoga Antuna. Večeras je u Kneževu dvoru koncert glazbene dive Tereze Kesovije. Posjetitelji će imati priliku uživati u posebnoj glazbenoj večeri jedne od najistaknutijih hrvatskih umjetnica koja će nakon dugo vremena ponovno nastupiti u svom rodnom gradu. Početak je u 21 sat. Iz svijeta tisuće Albanaca sinoć su ponovno izašle na ulice Tirane. Više od tjedan dana građani Albanije prosvjeduju protiv toga da Trumpov zet Jared Kushner u njihovoj zemlji gradi luksuzno odmaralište. Kushnerova investicijska tvrtka zainteresirana je za gradnju hotelskog kompleksa vrijednog 4,5 milijarde eura na nenaseljenom otoku. Prosvjednici upozoravaju da je albanska vlada omogućila pristup državnome zemljištu bez javnog natječaja. Evo što još poručuju.
1: Svakog dana imamo novi skandal. Prosvjedujem već neko vrijeme i sve se više ljudi priključuje. Čak i oni koji nemaju nikakvo stranačko opredjeljenje dolaze reći da je bilo dosta. Želim potpunu promjenu sustava. Čak i da vlast odustane od ovog projekta, to nije dovoljno. Zbog korupcije u zatvor trebaju i premijer Edi Rama i čelnik oporbe i bivši premijer Sali Berisha.
0: U sklopu trodnevnice za proslavu titlara župe Svetoga Vida u Velikome Zatonu večeras će povodom blagdana Svetoga Antuna biti blagoslov djece u 18 sati i 30 minuta. Misa je u 19 sati, a u 20 sati koncert na kojem će nastupiti sopranistica Marija Vidović uz pratnju Dubrovačkog kvarteta. Večeras je u kazalištu Marina Držića još jedna izvedba predstave Luka Modrić, Moja igra. Redateljica je Arija Rizvića, predstava je nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Namijenjena je djeci starijoj od 7 godina. Početak je u 19 sati. A Dubrovnik će danas biti i u znaku super brzih električnih morskih bolida. Finalni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera E1 serije. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su popularne sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Najbolje ćemo saznati poslije podne, a program počinje u 12 sati i 50 minuta. U utakmicama prvoga kola u grupi B nastavljeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Evo rezultata: Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1, Sjedinjene Američke Države, Paragvaj 4-1. Večeras u 21 sat igraju Švicarska i Katar, u ponoć Brazil i Maroko, u 3 sata ujutro Škotska i Haiti, a u 6 sati ujutro Turska i Australija. Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja večeras u Rijeci igraju prvu utakmicu serije za treće mjesto u prvenstvu Hrvatske. Protivnik je Primorje, a početak je u 19 sati. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Sunčano je i puše slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Čilip i Prevlaka 23, Lastovo 24, Ploče 25, te Dubrovnik 27 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1018 hektopaskala, a temperatura mora je 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan želimo, drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Nastavljamo mi dalje zajedno na našim radio valovima dijeliti i ove sate poslijepodnevnog programa Poslijepodne na 105 MHz. Nadam se da ćete nam se pridružiti. Evo, zahvalni nebu za ovaj prekrasan dan, ali i svetom Antunu, jer sveti Antun je svetac svega svijeta. Pa svima koji danas slave imendan, čestitamo imendan i želim ugodno poslijepodne, a ovo poslijepodne s vama dijele Ivana, Dube i Nike.

Evo još jednom sretno Antunu, Antoni, Anti i svima koji imenom časte Svetoga Antuna. 12 sati i 18 minuta. Nastavljamo plov dalje zajedno na valovima Radio Dubrovnika. Vikend je doista bogat, šarolik. Za svakoga ponešto, gdje god krenete, kud god krenete, nećete pogriješiti. A mi ćemo vas naravno i tijekom našega poslijepodneva informirati o svim događanjima u gradu i okolici. Vrijeme nam je prekrasno, vedro i sunčano, puše slab do umjereno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, u gradu 27 celzijevih stupnjeva, a u moru oko 21 stupanj. Za sutra prognostičari najavljuju pretežno vedro vrijeme, poslijepodne mjestimice visoka poluprozirna na oblaka. Ujutro tiho ili slabo jugo, zatim će puhati slabo, samo mjestimice umjereno jugo-jugozapadni vjetar, dakle sutra malo južine, more malo valovito, na otvorenom umjereno. Dnevne temperature zraka sutra do 29 celzijevih stupnjeva.

Poštovani slušatelji, pred nama je još jedan glazbeni dnevnik u kojem ćemo vam danas predstaviti Matt Bianco. Za sve oni koji su mislili da se radi o glazbenom izvođaču, razočarat ću ih jer je ipak riječ o bendu. I sad opet jedna druga činjenica, za sve one koji su mislili da je riječ o nekom latino izvođaču, riječ je o engleskom pop latino bendu koji je djelovao od sredine do kraja 80-ih godina. Niz međunarodnih uspješnih singlova i hitova poput Get Out of Your Lazy Bed, Whose Side Are You On, Half a Minute, Yeah Yeah, koje slušamo u današnjem glazbenom dnevniku.

U proteklih 15 minuta glazbenog dnevnika slušali ste band Matt Bianco i neke od njihovih najvećih hitova po odabiru glazbenog urednika Mila Kravarovića. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Sve ljepše kad se dijeli, pa tako i ovo poslije podne na 105 MHz, 13 sati i 4 minute. Danas je posebno svečano u našem gradu, ili blagdan Svetog Antona Padovanskoga. Svečano je posebno u crkvi Male Braće u gradu. Središnje misno slavlje je u 19 sati, predvodit će ga katedralni župnik Don Marin Lučić. Nakon mise slijedi procesija od crkve, pored velike Onofrijeve fontane, po ulicom od Puča, kroz Široku ulicu i natrag do crkve. Zasigurno će djeca ispuniti grad u poslijepodnevnim satima, jer u petura popodne bit će tradicionalni blagoslov djece, Ljiljana i kruha Svetoga Antuna. A od jučer je počela i priprava u Zatonu Velikom za proslavu titulara župe Svetoga Vida. Večeras će povodom blagdana Svetoga Antuna biti blagoslov djece u 18:30, misa je u 19, a u 20 sati koncert na kojem će nastupiti sopranistica Marija Vidović uz pratnju Dubrovačkog kvarteta.

Mrva duše i samo ljubav od nas za vas, 13 sati i 15 minuta. Već smo govorili i najavljivali u našem programu bogati duhovni i kulturno-umjetnički program u Trstenom. Dakle, počela je trodnevnica u susret Svetom Vidu. U 19 sati slavi se misa s propovjedi, a pola sata prije mise je prigodna pobožnost. Inače, trodnevnicu u crkvi Svetoga Vide u Trstenom predvodi velečasni Odilon Singbo. Dakle, večeras je u 18.30 blagoslov djeceri i blagdana Svetoga Antuna. U 20 sati koncert će održati međimurska sopranistica svjetskog glasa Marija Vidović uz bratnju Dubrovačkog kvarteta, a trećega dana trodnevnice, dakle sutra, nakon krunice i mise, u 20 sati je koncert Pučkog zbora Konavle. I još jedna najava jednog zaista lijepog događaja sutra u samostanu Svetoga Križa u Gružu, gdje će biti u 20 sati otvorena izložba pod nazivom Igra. Izložba je to četiriju autorica: Ivane Jovanović Trostman, Iris Lobaš Kukavičić, Nevenke Curić i Mirande Rako Kuzmanić, a izložbu će u klaustru samostana Svetoga Križa otvoriti doktorica znanosti Katja Bakija. Glazbeno će uljepšati popratiti Stjepo Gleđ Markos. Ono što je važno istaknuti, prihod od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe. Dakle, pridružite se ovoj igri i ovoj doista zanimljivoj izložbi, a posebno zbog samoga predznaka izložbe, humanitarna svrha.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Multifunkcionalna dvorana u Gospinu polju neće biti izgrađena do kraja mog mandata, priznao je gradonačelnik Mato Franković. Pojasnio je da očekuje da će projekt krenuti u iduće 3 godine, ali još jednom nije odgovorio na naše pitanje. Je li dogovorio financijsku pomoć vlade po uzoru na Zagreb i Maksimir te Split i Poljud?
1: Mi smo u završnoj fazi, vidjeli ste da je premijer najavio pomoć i Kantridi, u obnovu Kantride, i vjerujem da ćemo vrlo skoro složiti cjelokupni okvir. Ono što je važno za istaknuti, ja sam rekao koliko košta multifunkcionalna sportska dvorana, 60 milijuna eura, ali ono što nisam rekao je činjenicu da uz nju paralelno moramo napraviti hidrotehnički tunel koji će odvesti svu vodu iz Gospinog polja, jer Gospino polje je kao jedan lijevak, sve vode se slijevaju u njega, tako da iz njega treba izvesti vodu. Isto tako radimo na tome, ali do kraja mog mandata se neće završiti navedena dvorana, nije moguće i nije realno u 3 godine, ali će biti u visokoj fazi izgrađenosti.
0: Svi oni koji nisu uspjeli kupiti ili dobiti ulaznicu za koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru u 21 sat, imat će priliku i na drugi način pratiti nastup naše glazbene dive. Ispred apoteke na Stradunu postavljen je video ekran, potvrdili su nam iz gradske uprave. Podsjećamo da je danas blagdan Svetoga Antuna Padovanskog koji se svečano slavi u crkvi Male Braće u gradu. Središnje misno slavlje u 19 sati predvodit će katedralni župnik Don Marin Lučić. Nakon mise slijedi procesija, a u 17 sati bit će tradicionalni blagoslov djece, ljiljana i kruha Svetoga Antuna. Počeli su dani Svetog Vida u Trstenom koji će se do 15. lipnja obilježiti duhovnim i kulturno-umjetničkim programom. Tako je večeras blagoslov djece u 18 sati i 30 minuta, misa je u 19 sati, a u 20 sati je koncert. Detaljnije župnik župe Svetoga Vida u Trstenom, Don Robert Čibarić.
2: Nastavljamo danas sa drugim danom, večeras je isto sveta misa, drugi dan trodnevnice i onda Sveti Antun, jesmo imali knjez. Utoraka po Božu Svetom Antunu bit će i blagoslov djece i nakon svete mise će biti bilja jedan veličanstveni koncert svjetski poznate naše sopranistice iz Međimurja, iz Donje Dubrave, Marije Vidović koja živi u Beču i koja će zajedno sa našim slavnim, proslavljenim kvartetom Sorkočević prirediti jedan veličanstveni koncert i veličanstvenu koncertnu večer. Po ovom prilikom zbilja evo pozivamo sve ljude evo iz grada da poslušaju ovu jedinstvenu sopranisticu kao i naš jedinstveni kvartet Sorkočević, neće sigurno požaliti ako dođu.
0: Iz sporta, treći dan svjetskog nogometnog prvenstva donosi čak 4 utakmice. U 21 sat počinje susret Švicarska-Katar. Točno u ponoć po našem vremenu na teren će reprezentativci Brazila i Maroka. U 3 sata ujutro igraju Škotska i Haiti, a u 6 sati ujutro Turska i Australija. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Dodajmo i da vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja večeras u Rijeci igraju prvu utakmicu serije za 3. mjesto u prvenstvu Hrvatske. Protivnik je Primorje, a početak je u 19 sati. Vremenska prognoza za sutra pretežno vedro, ujutro tiho ili slabo jugo, zatim će puhati slabo, samo mjestimice umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, na otvorenom ponegdje umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 19 do 22 stupnja, u Konavlima i dolini Neretve od 15 do 19, a najviše dnevne do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: A ostaje pjesma zauvijek, evo večeras i sutra, dragi naši, u Kneževu dvoru, događaj o kojem se puno govorilo i govori, koncert naše glazbene dive Tereze Kesovije. Vjerujem da će to biti doista posebna večer, ne samo večeras, nego i sutra, jer Tereza će nakon dugo vremena ponovno nastupiti u svom rodnom gradu, i to u Kneževu dvoru, a tamo je i sve počelo. Doista je svojom glazbenom karijerom obilježila generacije, a večeras će ovo biti proslava te jedinstvene karijere, ali i duboke povezanosti sa njezinom publikom, jer njezine pjesme, možemo slobodno reći, dio su i našeg kulturnog identiteta. Prave vrijednosti traju, one ne blijede, ostaju zauvijek.
1: Da živi još puno godina i također da pjeva. Eto, neki je pored nas.
0: A svi oni koji nisu uspjeli kupiti ili dobiti ulaznicu za koncert u Kneževu dvoru u Devetura, imat će priliku i na drugi način pratiti nastup naše glazbene dive. Ispred ljekarne na Stradunu postavljen je video ekran. Evo, potvrda je to iz gradske uprave. Vidimo se na Stradunu.

14. sati i 11 minuta slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika i vi nam se možete pridružiti, već znate kako, 413-335 ili 413-355, naši su telefonski brojevi otvoreni za vas. A poželite li danas u kino, evo što vas očekuje, od 21 sat u kinu Jadran, dana razotkrivanja, u kinu Slavica od 21 sata povijesna drama Palestina 36, a u kinu Lapad Gospodari svemira također od 21 sat. A mi nastavljamo dalje s dobrom glazbom.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Ovoga vikenda u Slanom se održava obiteljski filmski vikend, tradicionalno filmsko zagrijavanje uoči početka trećeg izdanja Slano Film Daysa. Dakle, danas se prikazuje animirani film Skakutavci, šumska avantura u kojoj znanstveni eksperiment omogućuje ljudima da privremeno preuzmu životinski oblik. Film donosi toplu, duhovitu i vizualno raskošnu priču o empatiji, hrabrosti i povezanosti čovjeka i prirode. Inače, projekcija je u ljetnom kinu Vila Riva. Evo i programa za sutra. Sutra na istom mjestu Svadba, kinofenomen, najgledaniji hrvatski film svih vremena. A zbog velikog zanimanja publike, organizatori su osigurali i dodatnu projekciju filma Svadba u ponedjeljak 15. lipnja, također u ljetnom kinu Vila Riva. Sve projekcije počinju u 21 sat i 15 minuta, a ulaz je besplatan.

0: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba, prijeđi na GPZO.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
13: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
14: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iako svi tvrde da je sporazum o završetku rata između SAD-a i Irana vrlo blizu, napadi ne prestaju.
2: Na Hvaru uhićena skupina koja je planirala napad na strane radnike.
0: Predsjedništvo HSLS-a smijenilo zamjenika predsjednika stranke Mirka Budišu. Povod su izjave o zagrebačkoj povorci ponosa.
2: Predsjednik SDP-a sa sjednice glavnog odbora stranke poručio: put SDP-a, put je odlikaša.
0: U Šibeniku večeras počinje 66. Međunarodni dječji festival.
2: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Pakistan tvrdi da će prvi korak u mirovnom sporazumu SAD-a i Irana biti napravljen sljedeća 24 sata. Dvije će strane elektronički potpisati memorandum o razumijevanju. Najteže pitanje iranskog nuklearnog programa, zbog kojeg je Trump rekao da je počeo rat, bit će ostavljeno za pregovore o konačnom sporazumu. Iran je objavio da će pogreb vrhovnog vođe Alija Hamneja početi 4. sljedećeg mjeseca u Teheranu i trajati 5 dana. Za to vrijeme Izrael nastavlja napadati Libanon. Danja Dubrevac.
3: Pakistanski premijer objavio je da su SAD i Iran postigli dogovor o konačnom tekstu sporazuma, te da se sad radi na dogovoru o sljedećim potezima i da će biti elektronički potpisan u sljedeća 24 sata. Nešto prije, američki predsjednik Donald Trump podijelio je objavu iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Rakčija da islamabadski memorandum o razumijevanju nikad nije bio bliži. Memorandum je samo prvi korak prema mirovnom sporazumu koji bi trebalo dogovoriti u roku od 60 dana i u kojem će se raspravljati o najtežem, o nuklearnom pitanju. Obje ga strane žele vezati za financije, odnosno ublažavanje sankcija koje Amerikanci žele provesti postupno, a Iran trenutačno, kao i o odmrzavanju iranske imovine zamrznute u SAD-u. Što se tiče hormuškog tjesnaca, ni tu priča nije potpuno jasna. Dok se obje strane slažu da se u memorandumu poziva na njegovo potpuno otvaranje i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, podijeljene su u vezi s nadzorom nad tjesnacom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi:
4: počeli smo konzultacije s ostalim zemljama u regiji, onima kojima je taj plovni put važan, primjerice od velike važnosti za Kinu. Također smo proveli sveobuhvatne pregled sa stajališta međunarodnog prava. Naplata plovidbe ne smatra se prihvatljivom, no dopuštena je naplata pruženih usluga.
3: Tjesnac je sada otvoren, kaže američka vojska koja je tijekom noći srušila dronove koji su se kretali prema njemu. Iranski mediji javljaju da su se duž tjesnaca čule eksplozije. Predsjednik Trump predlagao je suradnju s vrhovnim vođom Močtabom Hamenejem, no Teheran ustraje da hormuški tjesnac nije međunarodni plovni put. Istodobno, Izrael ustraje na nastavku rata protiv Hezbolaha, a u memorandumu nema rješenja regionalne sigurnosti, odnosno pitanja mira u Libanonu. Araghchi je rekao:
4: rat će završiti na svim bojištima, uključujući i Libanon, te će se obvezati da neće više poticati rat, prijetiti, niti će upotrijebiti silu.
3: Prema službenim podacima, u izraelskim napadima na Libanon u 3 mjeseca poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11.000. I danas je pod napadima 20 sela i gradova na jugu.
1: Dnevne novosti.
0: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad 14 osoba koje se sumnjiči da su prošlog četvrtka na Hvaru planirale napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Najmlađi u skupini ima 18, a najstariji 33 godine. Na otok su stigli gliserom, a zatim se prevezli kombijem u kojem su pronađene drvene palice i fantomke. Četvorica osumnjičenih uz kaznenu su prijavu predani pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti.
2: Predsjedništvo HSLS-a nakon rasprave o javnim istupima dijela članova iz stranačkog vrha na zagrebačkoj povorci ponosa odlučilo je smijeniti Mirka Budišu s mjesta dužnosti zamjenika predsjednika stranke, a na tu je dužnost imenovana Lada Terzić iz Splita.
0: U predsjedništvo stranke je umjesto Gabriele Bošnjak imenovana Valentina Čanađija, gradonačelnica Čazme. Predsjedništvo je jednoglasno iskazalo povjerenje čelniku stranke Dariju Hrebaku i potporu politici koju vodi, navodi se u priopćenju HSLS-a. Pod Hrebakovim vodstvom, dodaje se, HSLS će do sljedećih parlamentarnih izbora nastaviti graditi prepoznatljiv politički identitet moderne, liberalne, reformske i uključive opcije koja okuplja ljude oko slobode, odgovornosti i jednakih prilika za sve građane, navodi se u priopćenju.
2: Zlatko Aga, predsjednik središnjeg vijeća HSLS-a nakon sjednice tog tijela, potvrdio je za HTV da Mirko Budiša više ne obnaša dužnost zamjenika predsjednika stranke, ali ostaje član predsjedništva.
5: Gospodin Budiša je od strane predsjednika zamoljen da se referira o pitanjima kojima su u javnosti izišle i na jedan način je predsjednik odlučio da je najbolje u ovom trenutku da zaista se zamijene uloge unutar samoga predsjedništva sa mjesta zamjenika predsjednika i evo iz tog razloga je sada nova potpredsjednica Lada Terzić.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti, te ocijenilo da zastupnica Možemo Kekin zastrašuje javnost. Više Sandra Erak.
6: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna. Čelnica Možemo, Sandra Benčić.
7: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
6: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskoga sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
8: Mi nastavljamo skupljati, nastavljamo teren, ova akcija se nastavlja i neće stat dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni

0: već polemizirano u medijskom prostoru.
1: U priopćenju još stoji da svjedočimo najvećim ulaganjima u javno zdravstvo u hrvatskoj povijesti od gotovo 3 milijarde eura. Iz Ministarstva zdravstva navode i da su obnovljene bolnice, nabavljena oprema, narasle plaće, specijalizacije liječnika i medicinskih sestara te ojačana primarna zdravstvena zaštita. Dodaju i da proračun svake godine u mandatu ove vlade raste i sada iznosi 8 milijardi eura.
2: Zagrebački HDZ prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem koncerta partizanskih pjesama namjerno ideološki polarizira građane. Ističu da temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego domovinski rat, pobjednički, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda.
3: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić sa sjednice glavnog stranačkog odbora poslao je optimistične poruke. Novi ljudi, vizionarski pogled i nove teme. Put SDP-a je put odlikaša jer su naši birači zahtjevniji, poručio je Hajdaš Dončić. Milorad Čikanjić.
4: Dvije godine do izbora istovremeno je puno i malo. No mi smo spremni, a uskoro ćemo potpisati koaliciju s Možemo, optimistično je poručio stranački prvak Siniša Hajdaš Dončić. Pritom ističe.
5: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima.
4: Stranci su se pridružili i ljudi koji znaju da će njihova riječ i mišljenja biti uvažavani, uvjerava stranački šef navodeći zvučna imena.
5: Robert Hran, admiral, Gordan Gledec, bivši dekan FER-a, Zlata Đurđević, Vedran Đulović i još mnogi. I ti ljudi koji su došli u SDP nisu došli jer nešto traže za sebe. Ti ljudi su afirmirani i poslovno i privatno. Oni su došli u SDP jer vide da ovdje, jedino ovdje u Hrvatskoj, dakle, mogu mijenjati strukturu hrvatskog društva.
4: Hajdaš Dončić na posljedku poručuje kako ih je zahtjevno biračko tijelo učinilo izvrsnima.
5: Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
4: Na sjednici najvišeg stranačkog tijela raspravljalo se i o situaciji u zdravstvu, za koje najavljuju kako će biti jedna od ključnih predizbornih tema.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je tijekom noći izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Nino Guerrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. Guerrero je u siječnju bio optužen uz bivšeg predsjednika Nicolasa Madura.
6: Ova je akcija blisko koordinirana s našim prijateljima u Venezueli, s kojima vrlo dobro surađujemo. Teroristi organizacije Trende Aragua više nemaju sigurno utočište u Venezueli ili bilo gdje drugdje. Pod mojim vodstvom pronaći ćemo te okrutne ubojice i narkobosove i poslati ih u dubine pakla gdje im je mjesto.
2: Ime Donalda Trumpa uklonjeno je s Kennedyjeva centra u Washingtonu manje od 6 mjeseci nakon što je postavljeno. Sud je naime odlučio da se taj umjetnički centar ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Tisuće Albanaca sinoć su ponovno prosvjedovale u Tirani. Prosvjedi protiv gradnje luksuznog odmarališta, čiji je investitor Trumpov zet Jared Kushner, traje već tjedan dana. Prosvjednici upozoravaju da je albanska vlada Kushneru omogućila pristup državnom zemljištu bez javnog natječaja.
7: Svakog dana imamo novi skandal. Prosvjedujem već neko vrijeme i sve se više ljudi priključuje. Čak i oni koji nemaju nikakvo stranačko opredjeljenje dolaze reći da je bilo dosta.
6: Želim potpunu promjenu sustava. Čak i da vlast odustane od ovog projekta. To nije dovoljno. Zbog korupcije u zatvor trebaju i premijer Edi Rama i čelnik oporbe i bivši premijer Sali Berisha.
2: Velika Britanija slavi rođendan kralja Charlesa. Počelo je velikom paradom u kojoj sudjeluju tisuće vojnika, konjanika i glazbenika, a londonskim ulicama kočijom će proći i kraljevska obitelj, koja će se poslije pojaviti na balkonu Buckinghamske palače, s koje će pratiti prelet zrakoplova kraljevskih zračnih snaga. Nogometni navijači u Ekvadoru mogu se veseliti zbog znatno jeftinijeg piva tijekom svjetskog prvenstva, nakon što je predsjednik

0: Daniel Noboa najavio izuzeće od poreza na alkohol do njegova završetka. Očekuje se da će zbog te mjere pivo u toj južnoameričkoj državi pojeftiniti 20%. Procjenjuje se da bi se potrošnja piva mogla čak udvostručiti u dane kada se održavaju utakmice u kojima sudjeluje ekvadorska reprezentacija.
1: Dnevne novosti. Šibenik ponovno na dva tjedna postaje svjetsko središte dječje kreativnosti i stvaralaštva za djecu. Večera se svečano otvara 66. Međunarodni dječji festival uz bogat program u kojem sudjeluje oko 3000 izvođača iz 17 zemalja svijeta i Hrvatske. Rekordan je i broj kreativnih festivalskih radionica. Iz Šibenika se javio Hrvoje Gunjača.
2: Više od 200 programa dramskih, glazbenih, plesnih, filmskih, akrobatskih izvodit će se na otvorenim i zatvorenim pozornicama, ulicama i trgovima Šibenika, ali i drugih mjesta diljem Šibensko-kninske županije. Počinje petogodišnje doba kako u Krešimirovu gradu tepaju međunarodnom dječjem festivalu, osobito važnom u suvremenom digitalnom okruženju, ističe Jakov Bilić, ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, organizatora festivala.
3: Festival nije samo prikazivanje onoga najboljega dječjega stvaralaštva ili stvaralaštva za djecu sa razine Europe, svijeta ili Hrvatske, nego zapravo ima tu jednu snažnu odgojnu crtu kroz profil radionica kako djeci pristupiti, poglavito danas kada su zagađeni svim mogućim društvenim okolišima, umjetnim inteligencijama, tabletima, kompjuterima i svime, kako im vratiti zapravo ono djetinjstvo kako je nekad bilo.
2: Upravo su radionice kreativne perjanice festivalskog programa. Ove ih je godine rekordan broj, 56, uz sudjelovanje više od 1000 djece, navodi Ines Nimac, stručna suradnica za organizaciju MDF-a.
4: Od glazbene radionice na afričkim bubnjima, hod na žicu, učenje hoda na žici, rad s jednom portugalskom umjetnicom kod izrade murala, brojne literarne, likovne, filmske radionice i sve. Djeca tu imaju priliku izravno raditi s umjetnicima, družiti se s njima, upoznati ih.
2: Ines Nimac ističe i inkluzivnu komponentu programa 66. MDF-a.
4: Gdje će se djeca iz određenih centara ili iz udruga, bilo štićenici, korisnici koji imaju poteškoće sa autizmom ili sa cerebralnom paralizom ove godine, oni će biti glumci, imati će svoje predstave.
2: Glavna vizualna atrakcija 66. MDF-a bit će noćno hodanje po žici na 25 metara visine uz Šibensku rivu. Festival će otvoriti ansambli Španjolske predstavom prožetom jedinstvenim spojem flamenka i suvremenog cirkusa. Svečano otvorenje počinje u 21 sat na ljetnoj pozornici kod Šibenske katedrale. Možete ga pratiti u izravnom TV prijenosu na HRT3.
1: Oko 170 sudionika startalo je rano poslijepodne u Rijeci na 27. jedriličarskoj fjumanki. Organizatori su zadovoljni odazivom u sve tri kategorije. Dražen Zrelec ističe.
5: U regatnoj skupini imamo više od 30 brodova, to su oni, kako bi mi rekli ovdje u žargonu, pile. Obiteljska skupina, to je više prijateljsko druženje, borba između dva broda, prijateljska na vezovima, ali ako tu ima isto i ozbiljnijih posada, recimo oko stotinjak. Medijska regata, 4 broda i to su brojke koje su realne, koje se pojavljuju svake godine, ali ono što je najbitnije je da zadržimo kvantitet brodova, jer je ovo ipak regata za naš kraj, nama je bitan ovaj naš čovjek ovdje, da oni dođu, znači te male barke, da osjete taj natjecateljski draž, a kako će završiti, to je na njima.
1: A bez obzira na to nastupaju li u regatnoj ili obiteljskoj kategoriji, većina sudionika dolazi zbog posebnog ugođaja. Poslušajmo dvojicu sudionika.
6: Svaki jedriličar, svako ko ima brod, treba podržati tu manifestaciju, trud organizatora i sve što se dešava oko te manifestacije. Ima jednu posebnu dušu, otvorenost rijeke prema moru i neki poseban osjećaj.
7: Dolazimo već 20 godina, ove godine cijela obitelj. Naravno da ne gajimo nikakve ambicije za rezultat, jer to je obiteljski krstaš, ali da budemo dio ove priče.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
8: Dobar dan. Sinoć su odigrana dva susreta svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini B Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali su 1-1, dok je u prvom susretu D skupine SAD čak 4-1 pobjedio Paragvaj. Večeras i noćas 4 susreta, o 21 sat igraju Katar i Švicarska, u ponoć slijedi okršaj Brazila i Maroka, u 3 sata ujutro sastaju se Haiti i Škotska, program zaključuju Australija i Turska od 6 ujutro. O novostima iz kampa Hrvatske Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dok se polako nižu utakmice svjetskog prvenstva, naši nogometaši odrađuju treninge u Aleksandrijskoj biskupijskoj gimnaziji, uče i upijaju završne lekcije za prvi ispit 17. lipnja protiv Engleske. Pomoći će svakako mirnoća i iskustvo igrača koji imaju u nogama velike utakmice svjetskih smotri, jer kako priznaje Nikola Vlašić...
10: Biću iskren, puno manje nervoze nego prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, sve ti ovo već vidiš kako otprilike to ide i puno si mirniji ko igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelo prvenstvo.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Braća Valent i Martin Sinković plasirala su se u sutrašnje finale dvojca na Pariče na svjetskom kupu Plovdivu. Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez Kormilara te David Šajin u samcu ostali su bez finala. Na stolno-teniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima.
11: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
12: Na vrijeme danas u Hrvatskoj utječe anticiklona uz postupno pritjecanje nešto vlažnijeg zraka sa sjeverozapada. U takvim okolnostima prevladavalo je sunčano, na krajnjem jugu i vedro, dok je u unutrašnjosti povremeno bilo umjerene prolazne i povećane naoblake. Temperatura zraka u rani poslije podnevnim satima u većini krajeva bila između 25 i 28 celzijevih stupnjeva, a temperatura mora većinom između 21 i 23. Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu, dok će unutrašnjosti dalje povremeno biti nešto više oblaka. Temperatura u poslijepodnevnim satima većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Treba naglasiti da će tijekom poslijepodneva i večeru u središnjim i istočnim predjelima biti jačeg na oblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno i jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15 na moru od 16 do 21 celzijevog stupnja, a najviša dnevna u većini krajeva između 25 i 30.
11: Dnevne novosti.
1: Na kraju još ponavljamo najvažnije.
0: Iako svi tvrde da je sporazum o završetku rata između SAD i Irana vrlo blizu, napadi ne prestaju.
1: Na Hvaru uhićena skupina koja je planirala napad na strane radnike.
0: Predsjedništvo HSLS-a smijenilo zamjenika predsjednika stranke Mirka Budišu. Povod su izjave o zagrebačkoj povorci ponosa.
1: Predsjednik SDP-a sa sjednice glavnog odbora stranke poručio, put SDP-a je put odlikaša.
0: U Šibeniku večeras počinje 66. Međunarodni dječji festival.
1: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
11: Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Nedjeljno jutro, prekrasan dan. Arsena radi

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Prometni redar kojeg je jučer udario vozač autobusa dok je regulirao promet pokraj doma zdravlja Dobroje. Multifunkcionalna dvorana u Gospinu polju neće biti izgrađena do kraja mog mandata, priznao je gradonačelnik Mato Franković. U ponedjeljak će biti objavljeni rezultati upisa za novu pedagošku godinu u dječjem vrtiću Župa Dubrovačka. Izabran je izvođač radova za prvu fazu projekta nadogradnje luke Prigradica na Korčuli. Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog koji se svečano slavi u crkvi Male Braće u gradu, a u Trstenom počela trotnevnica uoči dana Svetoga Vida. Večeras dugo očekivani koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru. Nastavlja se program za djecu i mlade na Orsuli, a u kazalištu nova izvedba predstave Luka Modrić, Moja igra. U sportskim minutama o novostima sa svjetskog nogometnog prvenstva, ali i drugim aktualnostima. Vrijeme sutra, pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16. sati. S vama će biti Mario Bucornić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mario Bucanić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Prometni redar kojeg je jučer udario autobus dok je regulirao promet pokraj doma zdravlja, dobro je potvrdio nam je voditelj odsjeka za prometno redarstvo Miro Džamonja.
1: Multifunkcionalna dvorana u Gospinu polju neće biti izgrađena do kraja mog mandata, priznao je gradonačelnik Mato Franković.
0: U ponedjeljak će biti objavljeni rezultati upisa za novu pedagošku godinu u dječjem vrtiću Župa Dubrovačka.
1: Izabran je izvođač radova za prvu fazu projekta nadogradnje luke Prigradica na Korčuli.
0: Blagdan je Svetog Antona Padovanskog koji se svečano slavi u crkvi Male Braće u gradu, a u Trstenom počela trodnevnica uoči dana Svetoga Vida.
1: Večeras dugo očekivani koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru.
0: Nastavlja se program za djecu i mlade na Orsulija u kazalištu, nova izvedba predstave Luka Modrić, Moja igra.
1: U sportskim minutama o novostima sa svjetskog nogometnog prvenstva, ali i drugim aktualnostima.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Prometni redar kojeg je jučer udario autobus dok je regulirao promet pokraj doma zdravlja, dobro je i puštenje na kućnu njegu, potvrdio nam je voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika Miro Džamonja. Odgovorio je Džamonja i na poruku iz gradske uprave da cilj prometnog redarstva mora biti spriječiti gužve, a ne samo reagirati kada do toga dođe.
2: Jedino kad pretpostavljamo da su sigurno velike gužve, to je popodnevni odlazak zaposlenika užeg područja grada prema rijeci Dubrovačkoj župi, Dubrovačkoj Konavlima. Unaprijed prometni redari su raspoređeni na dva ključna raskrižja, dom zdravlja i Ilinu Glavicu. I tu su. U slučaju potrebe reagiraju. I u tom periodu od nekih 2-3 sata, ovisno o kakvom danu se radi, ih nemamo nigdje drugo. Tu nemamo mogućnost drugačijeg reagiranja, znači redari su raspoređeni na raskrižje, ukoliko je potrebno reagiraju, prebacuju rad semafora na žuto, preuzimaju upravljanje prometom i to je jedini način na koji možemo raditi, jer za razliku od policije redarstvo nema pravu prednosti prolaska sa svojim vozilima. Svaki je mogao vidjeti način na vozilima redarstva, nema nikakvih plavih svjetala, niti čega, znači mi nemamo prednost prolaska i nismo u mogućnosti, kao i policija, srednjom lijevom trakom doći do kritične točke. Zbog toga smo, znači, unaprijed na pozicijama i čekamo da li treba raditi ili ne treba raditi. Svi znamo da sad kreće za 20 dana ona klasična ljetna sezona sa dolaskom velikog broja naših gostiju. U osnovi možemo primijetiti, pogotovo recimo prošle godine, nismo imali neki veliki priljev gostiju sa svojim osobnim vozilima. Znači, nas to bili gosti koji su dolazili ili zrakoplovom ili brodovima ili nekim organiziranim autobusnim linijama. I u tom periodu obično i nemamo neke ekstra zastoje, barem što se tiče dnevnog opterećenja. Jedino što se može dogoditi, to je onaj večernji odlazak svih naših gostiju kada pojačano rade taksi službe i voze sve te goste na područje stare gradske jezgre.
0: Multifunkcionalna dvorana u Gospinu polju neće biti izgrađena do kraja mog mandata, priznao je gradonačelnik Mato Franković.
1: Pojasnio je da očekuje da će projekt krenuti u iduće 3 godine, ali još jednom nije odgovorio na naše pitanje je li dogovorio financijsku pomoć vlade po uzoru na Zagreb i Maksimir te Split i Poljud.
3: Mi smo u završnoj fazi, vidjeli ste da je premijer najavio pomoć i Kantridi, u obnovu Kantride, i vjerujem da ćemo vrlo skoro složiti cjelokupni okvir. Ono što je važno za istaknuti, ja sam rekao koliko košta multifunkcionalna sportska dvorana, 60 milijuna eura, ali ono što nisam rekao je činjenicu da uz nju paralelno moramo napraviti hidrotehnički tunel koji će odvesti svu vodu iz Gospinog polja, jer Gospino polje je kao jedan lijevak, sve vode se slijevaju u njega, tako da iz njega treba izvesti vodu. Isto tako radimo na tome, ali do kraja mog mandata se neće završiti navedena dvorana. Nije moguće i nije realno u 3 godine, ali će biti u visokoj fazi izgrađenosti.
1: Dječji vrtić Župa Dubrovačka ima više od 500 djece, a upisi za sljedeću pedagošku godinu su zaključeni. Rezultati će biti objavljeni u ponedjeljak. Rad vrtića sve je potrebniji tijekom sezone jer većina roditelja radi u turizmu, napominje ravnateljica župskog vrtića Nikolina Đaja.
4: Odgojiteljica trenutačno imamo 60, to isto varira uvijek broj, jel imamo stalno zaposlene, imamo li nekoga na zamjeni, pa da se tu vodi broj od 60 do 67. Pa uvijek fali ljudi, nikad nije dovoljno ljudi, tako da i vrtić je tako dinamičan da vi svaki mjesec dana imate neku izmjenu. Tako da ljudi nikad dosta, ali mislim da jako dobro funkcioniramo sa trenutačnim uvjetima. Ljeto u dječjem vrtiću je gužvovito i čak bi mogla reći zahtjevnije nego zima i mi idemo na godišnje s tim da se naš godišnji nije uređen kolektivno kao u školi pa da se zatvaramo. A u zadnjih godina je potrebe mjesta i ljudi koji ovdje žive, mi smo turističko mjesto, naravno ljudi rade i rade i bake i djedovi, svi danas rade, tako da su potrebe za vrtićem sve veće i veće, ja bih rekla svake godine veće i veće, a mi isto imamo potrebu, to jest djelatnici moraju poći na godišnji. Tako da je svake godine, ja bih rekla, sve zahtjevna organizacija rada preko ljeta. Imamo povećan broj djece tada u skupinama, a imamo i onda dovedemo, imamo i treću odgojiteljicu, ali u svakom slučaju su to jako zahtjevni i uvjeti i način rada djeti. Nema odmora u vrtiću.
1: Nakon više od 115 godina od izgradnje luke, prigradica na Korčuli ulazi u novu razvojnu fazu. Izabran je izvođač radova za prvu fazu projekta nadogradnje luke.
0: Riječ je o tvrtki Pomgrad Engineering DOO iz Splita, čija je ponuda ocjenjena ekonomski najpovoljnijom. Vrijednost prve faze investicije iznosi 12 milijuna eura, a radovi uključuju povećanje sigurnosti za plovila, dodatnu zaštitu luke i obale od nepovoljnih vremenskih uvjeta, te unapređenje pomorskog prometa. Nedavno je naime potvrđeno i kako je izdana uporabna dozvola za novu luku Ubli na Lastovu, oko koje je u javnom prostoru proteklih mjeseci bilo dosta prijepora.
1: Po ulaganjima u razvoj lučke infrastrukture, najbolja smo županija, više puta je isticao i župan Blaža Pezo.
5: Jesmo, samo ćemo taj raspon između prvog i druge županije još više povećati u budućnosti. Pred nama je investicije u vrijednosti skoro 60 milijuna eura u prigradicu, Pernu, Polačište se znači projekt nastavlja dalje. Zastavo je, ali evo, zatvorila se financijska konstrukcija ponovo i sad ćemo sa nekim novim boljim izvođačima, da se sad ne vraćam Trakavicu koja se dovodila sa prošlim izvođačem, nastaviti i realizirati do kraja taj projekat. Među vremenu imamo i odabranog izvođača za Pernu, prigradicu odabrano izvođač, tako da su na dobrom tragu i realizacija tih projekata. Evo, rekao sam, ponovit ću, još preko 60 milijuna eura se u ta tri lučka infrastrukturna projekta ulažu praktično u krugu od 10 km. Osim toga, i prošlo je tehnički prijedlog za luku Ubli, tako da očekivamo i da ćemo i tu priču zatvoriti do kraja, iako se luka već ovu zimu koristila aktivno i pristajali su brodovi na nju, ali evo sad sa ovim nekakvim

0: kraju realizacije tog projekta na području grada Korčule. Tako da evo, stvarno što se tiče tih luka, iskoristili smo maksimalno ona sredstva koja su nam bila dostupna i povukli smo, i naše su županijske lučke uprave i ovaj put pokazali se opravdane. Evo, u tom kontekstu i Velika obala i nova riva i lučko područje u Vela Luci. Ima još prostora, imamo još komunalnih lučica koja moramo izrješavati, to smo i najavljali u kampanji, moramo riješiti komunalne vezove. Jedan smo tako već realizirali mali u Brni, znači 50-60 mjesta praktično u 3 mjeseca. Ima posla i znamo kako to napraviti i činit ćemo to dalje i nadam se da ćemo i ove sljedeće 3 godine pokazati sa rezultatima i uređenjem lučkih područja maksimalno. Evo, u najavi su Brijesta, u najavi je Trsteno, tako da ne stajemo.
1: I dalje traje obilježavanje Europskih dana arheologije u organizaciji Dubrovačkih muzeja.
2: Brojne su aktivnosti na arheološkom lokalitetu na poluotoku Sustjepan u Cavtatu u suradnji s Odjelom za arheologiju muzeja i galerija Konavala. Više nam je rekao Krešimir Grbavac iz Dubrovačkih muzeja.
3: Tako da smo pripremili i otvorenu izložbu, to je pop-up izložbu na poluotoku Sustjepanu. Ondje smo donijeli izbor nalaza kao i popratnu izložbu s kojom ćemo pokušati nekako dati dojam istraživanja koje se obavljalo već ima od 71. godine. Preko puta samog Cavtata, to je ovaj drugi poluotok preko puta Rata, i tako obilježavamo Europske dane arheologije. No, možda više stvar da se nije toliko objavljivalo ni u javnost izlazilo s tim otkrićima. Iako u zadnje vrijeme, možda zadnjih 10 godina, se intenziviralo, tako je i kolegica Helena Puhara, koja je i organizator ove izložbe u Cavtatu. Ona je pokrenula cijeli taj projekt istraživanja na Ratu, a kao i kolega Domagoj Perkić, koji jučer imao predavanje u Kneževom dvoru baš povodom Zakotorca. Pomalo, evo, imamo osjećaj da se to razbuktava i da će sve više otkrića i biti u budućnosti.
2: Tradicionalno se u lipnju održavaju dani otvorenih vrata udruga u suradnji sa Centrom za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Tako je bilo i jutros u Uvali Lapad. Tajnik zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika, Tomo Sjekavica.
4: S nama je tu 10 dubrovačkih udruga koje će predstaviti svoje radove, znači zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, informatički klub Futura, Maritimo Recycling, kazališna družna Kolari, Naster, lutkarska udruga, udruga Arina Mašara, ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku, te udruge samostalnih umjetnika Dubrovnik i udruženje likovnih i primijenjenih umjetnika Dubrovnik. Udruge će predstaviti aktivnosti koje rade kroz cijelu godinu, svoje neke projekte, proizvode i slično.
1: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog koji se svečano slavi u crkvi Male Braće u gradu. Središnje misno slavlje u 19. sati predvodit će katedralni župnik Dono Marin Lučić. Nakon mise slijedi procesija od crkve pored velike Onofrijeve fontane ulicom od Puča kroz Široku ulicu i natrag do crkve. Blagdanska misna slavlja počela su već u 6 sati ujutro, a poslije podne u 17. sati bit će tradicionalni blagoslov djece, Ljiljana i kruha Svetog Antuna.
2: Počeli su dani Svetoga Vida u Trstenu, koji će se do 15. lipnja obilježiti duhovnim i kulturno-umjetničkim programom. Što sve vjernike očekuje do ponedjeljka, rekao nam je župnik župe Svetoga Vida u Trstenu, don Robert Čibarić.
5: Program koji smo započeli jučer sa proslavom srca Isusova i svetom misom koju je predvodio veličasni profesor Odilon sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta, i nakon svete mise, evo, bila je i procesija, onda smo imali predstavljanje njegove prekrasne zadnje knjige Bog moje radosti, koja baš daje odgovore na mnoga svakodnevna pitanja i probleme s kojima se suočavaju vjernici ili nevjernici, ljudi našega, evo, i podneblja i naše domovine. Evo, nastavljamo danas sa drugim danom, večeras se isto sveta misa, drugi dan trodnevnice i onda sveti Antun, jer smo imali 13 utoraka po Božu svetom Antunu, bit će i blagoslov djece i nakon svete mise će biti zbilja jedan veličanstveni koncert svjetski poznate naše sopranistice iz Međimurja, iz Donje Dubrave, Marije Vidović, koja živi u Beču i koja će zajedno sa našim slavnim, proslavljenim kvartetom Surkočević prirediti jedan veličanstveni koncert i veličanstvenu koncertnu večer. Po ovom prilikom zbilja, evo, pozivamo sve ljude, evo, iz grada da poslušaju ovu nedjelju. Također u navečer u 19 sati započinjemo sa svetom misom koji opet predvodi veličanstveni odjelom iz Zagreba, odnosno iz Benina rodom, iz Afrike, i nakon toga će nastupiti

0: i pučki zbor iz Konavala i onda završni dan 15. Sveti Vit, to je u ponedjeljak, svete mise koje će biti u 18 sati i na taj način završavamo sa programom Dana Svetog Vida ove godine.
1: Večerašnji program počinje u 18:30 blagoslovom djece, a u ponedjeljak na samu svetkovinu sveta misa će biti ujutro i u 8 sati.
0: Tako je, u 8 sati za evo naše drage domaćice i sestre.

0: Večeras je dugo najavljivani nastup naše glazbene dive Tereze Kesovije u Dubrovniku.
1: Svi oni koji nisu uspjeli kupiti ili dobiti ulaznicu za koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru u 21 sat, imat će priliku i na drugi način pratiti njezin nastup. Ispred apoteke na Stradunu postavljen je video ekran. Potvrdili su nam iz gradske uprave.
0: Sinoć je na Orsuli počela nova sezona ciklusa predstava za djecu i obitelji u sklopu projekta Acoustic City Dubrovnik s međunarodnim umjetnikom Cirkusantom, a novi su nastupi večeras i sutra.
1: Predstava počinje u 20 sati, a ulaz za mlađe od 18 godina je besplatan, naglašava kreator svih događanja na Orsuli, Andro Vidak.
2: Ima stvarno svega, ne treba sad posebno najavljivati, Silente i Josipa Lisac su skoro rasprodani. Ako je neko mislio to doći gledat, vrijeme je da rezervira jer imamo ograničen kapacitet, to se već zna. Ali ovi programi sad što idu u lipnju za djecu, to nam je poseban gušt zato što na neki način potičemo razvoj najmlađe publike, jer uvijek ponavljam da kad dijete nešto lijepo doživi sa roditeljem, uvijek se rado vraća na to mjesto. I to je zapravo najveća poruka ovih naših dječjih programa koji su trenutno u tijeku. Ljudi se organiziraju, pokupi jedan roditelj više djece, djeci je ulaz besplatan. Roditeljima naplatimo neku kontribuciju za izvođača 10 eura po roditelju, ali može se dovesti djece koliko god se hoće. Znači, obično majke napune pun auto djece i dođu, parkiraju se na Višnjicu ili na onaj drugi vidikovac na magistrali ili gore na onaj gornji vidikovac. Dovoljno je to mjesto i lijepo je vrijeme, tako da rado i veselo pozivam roditelje da dođu večeras. Sutra i sljedeći tjedan imamo drugu atrakciju Circus Family on the Road. To je jedna otkačena francuska obitelj, peteročlana, koja putuje u kamperu i izvodi tu svoju neku urnovesnu točku. To će tek biti jako zanimljivo, čini mi se.
0: Večeras je u kazalištu Marina Držića još jedna izvedba predstave Luka Modrić, Moja igra. Redateljica je Arija Rizvić, a predstava je nastala u suradnji s HNS-om i Bose teatrom. Namijenjena je djeci starijoj od 7 godina. Početak je u 19 sati.
1: O novostima sa svjetskog nogometnog prvenstva prilog je pripremio Mateo Kovačić.
3: Sinoć su odigrana dva susreta svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini B Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali su 1-1, dok je u prvom susretu D skupine SAD čak 4-1 pobjedio Paragvaj. Večeras i noćas četiri susreta. O 21 sat igraju Katar i Švicarska. U ponoć slijedi okršaj Brazila i Maroka. U 3 sata ujutro sastaju se Haiti i Škotska. Program zaključuju Australija i Turska od 6 ujutro. O novostima iz kampa Hrvatske, Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dok se polako nižu utakmice svjetskog prvenstva, naši nogometaši odrađuju treninge u Aleksandrijskoj biskupijskoj gimnaziji, uče i upijaju završne lekcije za prvi ispit 17. lipnja protiv Engleske. Pomoći će svakako mirnoća i iskustvo igrača koji imaju u nogama velike utakmice svjetskih smotri, jer kako priznaje Nikola Vlašić...
5: Bit ću iskren, puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, sve ti ovo već vidiš kako otprilike to ide i puno si mirniji ko igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da ćeš tako ostati do cijelo prvenstvo.
1: Finalni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera E1 serije.
0: U Dubrovniku na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su popularne sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Najbolje ćemo saznati vrlo brzo, upravo je u tijeku utrka.
1: A vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja večeras u Rijeci igraju prvu utakmicu serije za treće mjesto u prvenstvu Hrvatske. Protivnik je Primorje, a početak je u 19 sati.

0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro. Ujutro tiho ili slabo jugo, zatim će puhati slabo, samo mjestimice umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, na otvorenom ponegdje umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka od 19 do 22, u Konavlima i dolini Neretve od 15 do 19, a najviše dnevne do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Nike Nađ, Dnevnik uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: 16:36, slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Lijepi pozdrav upućujemo svim našim dragim slušateljima gdje god da su, možda na nekom kupalištu, sunčalištu ili u hladu, možda plove ili su usidreni ili su se ukopali na svojem mjestu ovako kao mi u klimatiziranom prostoru. Već smo govorili u našem programu ovih dana o svjetskom prvenstvu električnih glisera E1 serije. Danas je treći dan, finalni dan, dakle u znaku naš grad je super brzih električnih morskih bolida, a o utrkama koje su svoje odjurile zna sve naša Karla Lešević. Je li Karla plovi ili se usidrila negdje? Dobar dan, Karla.
1: Dobar dan, dobar dan. Mi smo se usidrili evo ovdje ispred hotela Excelsior i čekamo još jednu utrku koja će se odvoziti za nekih 4 minute, mislim da bi trebala krenuti. Danas izrazito uzbudljiv dan u ovom natjecanju. Imali smo čak, meni se čini, ako ih sve skupa pobrojim, 5 utrka kroz dana. One najbitnije je jedan race off koji se vozi oko 15 sati. Prve 3 startne pozicije imali su tim Aoki, Alula i Monaco, a bilo je izrazito zanimljivo jer se tim Rafa zapravo probio na prvo mjesto. Aoki je ipak bio posljednji, potpuni jedan preokret od onog jučerašnjeg vremenskog rezultata gdje je tim Aoki bio u top 3, a sada, odnosno danas, je nažalost ostao bez finala, tako da će se natjecati u posljednjoj utrci dana za one dodatne bodove, posljednja 4 mjesta.
0: A to će biti na rasporedu otprilike oko koliko ura?
1: To je ta utrka koja se vozi sada za 4 minute, sad već malo i manje. Igrali smo, odnosno vozili smo prvo finale sada prije 20 minuta. Tim Brady je osvojio prvo mjesto, što znači i najbolju startnu poziciju u finalu broj 2, koji će se voziti u 17 sati i 8 minuta. Evo jedno specifično vrijeme utrke.
0: Naravno, mi ćemo i s ostalim informacijama biti u našem programu, u našim informativnim emisijama. Možda nam se Karla javi još jednom sa plovila.
1: Ja usidrena. Sam zapela na medijskom, da, zapela na medijskom brodu, tako da u svakom slučaju mislim da se čujemo barem još jednom, možda i za ovog drugog finala koji zapravo i određuje pobjednika natjecanja, odnosno dijela natjecanja koji se događa u našem gradu.
0: S obzirom na jučerašnju poziciju, vjerujem da je danas pogled i doživljaj puno drukčiji i ljepši.
1: Pa je, i danas su utrke puno zanimljivije jer se stvarno utrkuju, nije onaj vremenski džir gdje svak vozi za sebe i mjeri se vrijeme, već se svih, ovisi koja je utrka, 4 do 6 bolida stvarno utrkuju po ovoj stazi koja pluta tu ispred našega grada.
0: Karla, hvala lijepa, čujemo se još u programu Radio Dubrovnika, uživaj.
1: Nike, hvala ti, čujemo se.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

16:57, želimo vam ugodno poslijepodne uz naš program. Evo, za ljubitelje dobroga filma i rasporeda filmskih projekcija u našim kinima. U kinu Jadran od 21 sat možete pogledati triler Dan razotkrivanja. U isto doba u kinu Slavica akcijska avantura Gospodari svemira, a u kinu Lapada čarobno drvo obiteljska avantura od 21 sat. Ovoga vikenda u Slanom se održava obiteljski filmski vikend. To je tradicionalno filmsko zagrijavanje uoči početka trećeg izdanja Slano Film Daysa. A što vas očekuje u ljetnom kinu Vila Riva danas, sutra i prekosutra, poslušajte. Animirani film Skakutavci na rasporedu su danas u 21:15. To je jedna šumska avantura u kojoj znanstveni eksperiment omogućuje ljudima da privremeno preuzmu životinski oblik. Film donosi toplu, duhovitu i vizualno raskošnu priču o empatiji, hrabrosti i povezanosti čovjeka i prirode. Sutra u nedjelju 14. lipnja slijedi Svadba, kinofenomen i najgledaniji hrvatski film svih vremena, koji će u Slanom predstaviti dio filmske ekipe. A zbog velikog zanimanja publike, organizatori su osigurali dodatnu projekciju filma Svadba, i to u ponedjeljak 15. lipnja na istom mjestu, dakle u ljetnom kinu Vila Riva. Sve projekcije počinju u 21:15, a ono što je bitno je, ulaz je besplatan.

0: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

0: U Dubrovniku su danas planetarno poznati sportaši, španjolski tenisač Rafael Nadal i američki košarkaš LeBron James. Došli su podržati svoje timove na trećoj utrci svjetskog prvenstva električnih glisera E1 serije. U gradu je i premijer Andrej Plenković koji naglašava da je ovo fantastična promidžba hrvatskog turizma. Inače, vlada je prošle godine pomogla organizaciju utrke u iznosu od 800.000 eura, a ove godine s 1.000.000 eura.
1: Država podržava putem Ministarstva turizma cijeli ovaj projekt jer smatramo da je ovo fantastično dodatno promidžba hrvatskom turizmu. Nazočnost ovakvih globalnih superzvijezda danas putem društvenih mreža, medija, znači jednu nevjerojatnu, ja bih rekao, nemjerljivu promociju Hrvatske i zato mi je izuzetno drago da i grad, da evo i praktički svi oni koji su ovdje došli su itekako zadovoljni da je Dubrovnik domaćin jednog utrka.
0: Večeras je u Kneževu dvoru koncert glazbene dive Tereze Kesovije. Posjetitelji će imati priliku uživati u posebnoj glazbenoj večeri jedne od najistaknutijih hrvatskih umjetnica koja će nakon dugo vremena ponovno nastupiti u svom rodnom gradu. Početak je u 21 sat, a ispred apoteke na Stradunu postavljen je i video ekran za sve one koji nisu uspjeli doći do ulaznice. Središnje misno slavlje povodom blagdana svetoga Antuna Padovanskog u crkvi Male Braće u gradu predvodit će katedralni župnik Don Marin Lučić. Početak je u 19 sati, a potom slijedi procesija. Počeli su dani svetog Vida u Trstenu koji će se do 15. lipnja obilježiti duhovnim i kulturno-umjetničkim programom. Tako je večeras blagoslov djece u 18 sati i 30 minuta, misa je u 19 sati, a u 20 sati je koncert Marije Vidović uz pratnju Dubrovačkog kvarteta. Večeras je u kazalištu Marina Držića još jedna izvedba predstave Luka Modrić, Moja igra. Redateljica je Arija Rizvić, a početak je u 19 sati. Iz sporta, vaterpolisti Jugo Adriatic Osiguranja u Rijeci igraju prvu utakmicu serije za treće mjesto u prvenstvu Hrvatske. Protivnik je Primorje, a početak je u 19 sati. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, ujutro tiho ili slabo jugo, zatim će puhati slabo samo mjestimice umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, na otvorenom ponegdje umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 19 do 22 stupnja, u Konavlima i dolini Neretve od 15 do 19, a najviše dnevne do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
2: Obzorje.
3: Emisija o udrugama civilnog društva grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Obzorja. Udruga Govorimo Dubrovački predstavila je nove publikacije kojima educira djecu i obogaćuje im rječnik dubrovačkim riječima. To su Dubrovčica 2 i Lerovčica. O tim novim publikacijama i druženju s djecom u osnovnoj školi Ivana Gundulića u emisiji Obzorja govori Izmira Brautović iz udruge Govorimo Dubrovački.
1: Mi smo prošle godine napravili 3 projekta, aplicirali prema gradu i županiji i zahvaljujući razumijevanju i dobro učinjenom projektu dobili smo naravno solde, što jako se zahvaljujem i ispalo je odlično. Lerovčica 2 je namijenjena dječici od 1. do 4. osnovne u kojoj ima mala i križaljčica sa naravno dubrovačkim riječima, a zapravo je tekst cijele Lerovčice napisala Tajana Martić, igrokaz koji smo igrali kad smo igrali u Bursi za obljetnicu UNESCO u Dubrovniku. Dakle, Lero putuje kroz grad i tako je nastala i Lerovčica. Unutra ima mala križaljka, ima prilagođeno je dječici, dizajn je napravljen u Zagrebu, dizajn može, vlasnice Josipe Galić. Isto tako i Dubrovčica 2. A treći je projekt bio Parčeva kuharica, to smo već napravili pred Svetoga Vlaha u kazalištu, veliku prezentaciju. I dakle, sad nastavljamo sa Dubrovčicom 2 i Lerovčicom, jer iako ja kao odem u školu sa Lerovčicom, odem ja i sa Dubrovčicom 2 i 1, ponovimo mi sve što su oni freško kad su izišli iz vrtića, pa nema tome dugo da su izišli jer su prvi ili drugi osnovne, dakle ponovimo malo riječi. Tako sam bila u toj školi, bilo je jako puno djece, drugaši su mislim bili.
0: I kako Gundulići barataju s dubrovačkim riječima?
1: Ne da barataju, ja skoro nisam imala što činiti. Znaju jer se s njima puno radi, što je jako pohvalno. I nadam se da će tako biti i drugim školama i ne sumnjam. Onda, dam i prijedlog za tu Lerovčicu da se može iskoristiti kao igrokaz koji ga oni mogu prirediti u školi. Ostavila sam 5 knjižica Lerovčica u knjižnici.

0: Jesu li ovo izdanja samo za obrazovne ustanove, samo za vrtiće i škole ili ih ima još?
1: Ma, ja ponudim ako se hoće, ako hoće roditelji kupit, ma mislim, naravno, ova djeca od petog pa dalje, ako se s njima ne radi, ako se doma ne govori,
0: zaboravi se, da?
1: Treba praktika, treba govorit, tako se dubrovački uči, govorenjem se čuva, jel? Ali nebitno, nema veze, bitno je stalno da im je uhu i barem, osim što moraju govoriti standardom, učiteljice, profesori, odgojiteljice u vrtićima, isto tako ja rečem djeci, a vi lijepo zeznite tetu, kad ona reče idemo na ručak, a vi lijepo šakom o stol, objed, objed, za trpezu, i tako. Tako da barem ono, neka duplaju, neka ponavljaju, neka im kad moraju naravno govoriti standardom, ali onda neka i upotrebe našu dubrovačku riječ.
0: Dakle, ovoga puta je u pitanju Lerovčica i Dubrovčica 2, jedna je za predškolce, a drugo izdanje je za osnovnoškolce od 1. do 4. razreda, je li tako?
1: Mada u Dubrovčici 2 ima riječi, ne možemo naravno staviti sve, jer ja usput i dok pročitam, to jest dok im pokažem, dok pitam, dok rečem iz Dubrovčice, dodam ja još riječi, onda nudim njima da oni meni kažu koje oni znaju, koje ja nisam spomenula, i ima toga, bude toga, a jer ne možemo sad mi svako malo tiskat Dubrovčicu 3, pa 4, pa 5, kako, mislim, ono, ima toliko riječi, ali najbitnije da je ono što ih okružuje, od kamare do postelje, trpeze, komina, napice i tako dalje, i tako dalje. Ono što je njima u okruženju, eto, da to ponavljaju i da se to praktika. A sad, hoće li, vidjet ćemo, ali na djeci je, oni su čuvari našega govora, nećemo ići učiti odrasle. A mislim, to se tako i ne radi, je li?
0: Mi ćemo govoriti, a sigurno će nešto i ostati.
1: Valjda će odzvoniti, jer ova će i Dubrovčica i Lerovčica će biti po vrtićima, pa onda, je li, i u školi. Pa...
0: To će biti ona mala jesenska mini turneja, je li tako? Znači, krenuli ste s Gundulićima, onda na jesen, početkom nove školske godine, nastavljate.
1: Je, koliko budem imala vremena, koliko budem mogla, pa barem da podijelim tamo i tako. I planiram ići malo i dalje do Slanoga, pa onda Konavle, eto, tako da onaj obiđemo malo i ovu našu županiju, ne znam, hoću li moći recimo na Korčulu i tako dalje, ali nema veze. Stići ću i to, aj nije sad da moramo do 12. mjeseca sve finuti, ne, neka to traje, to će trajati. No, ovo nije zabetonirano za ovu godinu, samo naravno, kako budem mogla ići, tako ću ići, rado, baš je, poučno je, a ima smisla onda što radimo. Kad ja čujem njih kako i oni znaju, zapravo onda stvarno potvrda je da radimo pravu stvar.
0: Nastavite tako i dalje. Još jedno pitanje Mima, za kraj, hoćemo li Mimu Lutkaricu moći možda gledati u nekim predstavama ovoga ljeta? Imate li kakvih planova, možete razotkriti?
1: A ne mogu, jer još nije, ja mislim, izrađena ovaj festival naš Pupica, nije, ja mislim, još finaliziran program, ali svakako će Pupica ići, nego kako. Koji svake godine, i opet se nadamo novim gostima. I međutim, ja evo recimo, kad sam išla u Župu sad na njihov ovaj mali festival baštine, ja sam odnijela mišicu sama, ja naravno ne cijelu predstavu, jer ne možemo se dogovoriti, i zauzeti mi je kolega i Karmela naša s mišicom, mi smo jeli trojac iz mišice, ali ja sam pošla sama s mišicom i onda bomen da sam odradila mišicu i one sve druge likove sam izgovorila i ispričala cijelu priču, i to im je jako zanimljivo, jer mišica može poći u vrtić sa dubrovačkim riječima, je li, sa
0: Dubrovčicom 2. To je jedan izvrstan spoj.
1: I mišica ih uči, eto.
0: Hvala lijepa mišici Mimi.
1: Hvala tebi što nas pratiš.
0: Naravno, nastavit ćemo mi i dalje do Pupice.

Plesna produkcija Lipanjska rapsodija u režiji Plesno-rekreacijskog studija Dubrovnik i Mažoretkinja grada održat će se u ponedjeljak 15. lipnja u kazalištu Marina Držića u 19. sati iz Plesno-rekreacijskog studija Dubrovnik i Mažoretkinja grada. Pozivaju vas, pridružite im se na ovoj plesnoj produkciji, dakle u našem kazalištu u ponedjeljak u 19. sati. Raduju se vašem dolasku. A za 16. lipnja, za utorak, pozivnica stiže iz Art radionice Lazareti. U galeriji Otoku u Lazaretima je otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Voyage Voyage, fotografsko mapiranje i teorija Ivane Tutek. A 26. lipnja je predavanje i razgovor na temu mapiranje kao podloga za oblikovanje pejzaža budućnosti. Oba događanja počinju u 19. sati. Ostanite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan nastavak dana, a do novih obzorja u rujnu srdačno vas pozdravljaju Ivana i Nike.

0: Priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove baske.

0: Ja volim noviše priče o životinama.
1: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Poslušajte basnu Lisica i majmun. Jednom davno, majmun je svojim plesom toliko oduševio skupinu životinja da su ga izabrale za svojega kralja. Bio je ponosan zbog dodijeljene mu časti, a životinje su ga voljele. No, među njima je bila i lisica, koja je postala ljubomorna na majmuna zbog te časti. Jednoga je dana lisica pronašla komad mesa u zamci i smislila plan. Pozvala je majmuna i rekla:
2: Dragi kralju, našla sam ovo blago i čuvala ga posebno za tebe. Zaslužuješ ga jer si naš kralj.
1: Polaskan, majmun je prišao uzeti meso. No, čim je dotaknuo zamku, uhvatio se u nju i ostao zarobljen. Tek tad shvatio je da ga je lisica prevarila. Tužan, upitao je: Zašto si to učinila? Lisica mu hladno odgovori:
2: O, dragi majmune, ako te tako lako prevariti, kako misliš biti dobar kralj svim životinjama?
1: Pouka basne je: trebamo biti oprezni kad se čini da nam se pruža iznenadna, predobra prilika.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Blagdan je Svetog Antuna. Svetog Antuna Padovanskog, koji se kao državni blagdan obilježavao i u vrijeme Dubrovačke republike, u Dubrovačkoj biskupiji posebno svečano slave. Dubravka, Butkovina, Pridvorje Samostan, Dubrovnik Mala Braća, Mokošica Sustjepan, Blato na Glavici, Ston, Šipanska Luka i Trpanj. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Antun, Tonči i Antonija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Unutar 30-ak godina s početka 16. stoljeća bilježimo dva zanimljiva povijesna traga vezana uz djelatnost Dubrovačke zdravstvene službe, poznatih kacamorta. 13. lipnja 1500. godine u dio knjige Arecto kacamorti počinju bilježiti zapisnike o dolasku putnika s kopna i s mora u Dubrovnik. Prethodne knjige zdravstvene službe nisu sačuvane. Međutim, uzevši u obzir dugo vremensko postojanje zdravstvene službe, kao i njegovu tadašnju organizaciju, zapretpostaviti je da su zapisnici iz 1500. godine samo nastavak prethodnih. Zdravstvena služba, uočavajući pak propuste kao što je neprijavljivanje zaražene robe u uredu za raskuživanje, kao i česta prikrivanja oboljelih i umrlih od kuge, donijela je 13. lipnja 1528. godine dvije vrlo stroge uredbe kojima je trebalo spriječiti prijestupe takve prirode.
0: Prije početka 60. i ustaljenog trajanja dubrovačkih ljetnih igara, njihov početak i kraj kretali su se od prve polovice lipnja do čak druge polovice listopada. 13. lipnja 1952. godine otvorene su treće dubrovačke ljetne igre, koje će ostati zabilježene kao najduže u povijesti dubrovačkih ljetnih igara. 13. lipnja 1999. godine hrvatski novinar Antun Masle vratio se u Dubrovnik nakon što je iščekujući suđenje pred vojnim sudom u Podgorici 6. lipnja pobjegao iz podgoričkog vojnog zatvora u kojem je od 20. travnja bio zatočen zbog optužbe za navodnu špijunažu. Dok je Masle bio u crnogorskom zatvoru, tisuće ljudi potpisalo je peticiju za njegovo oslobađanje. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 13. lipnja 1716. godine u Dubrovniku je rođen starinar i pisac Antun Aletin. Od 1730. u službi je Dubrovačkog notarijata. Od 1759. tajnik Dubrovačke republike. Zajedno s ocem Ivanom prikupio je bogatu zbirku antikviteta. Sačuvano je nekoliko njegovih pjesama, prigodna obilježja.
0: 13. lipnja 1810. godine u Dubrovniku je rođen Antun Drobac, ljekarnik, prirodoznanac, brodovlasnik i jedan od utemeljitelja Dubrovačkog prirodoslovnog muzeja. Porijeklom je iz Komaja. Studirao je farmaciju u Padovi, a potom se vratio u grad, gdje je prvo preuzeo vođenje ljekarne Male Braće, a potom na placi u blizini Sponze otvorio svoju apoteku, tada treću u Dubrovniku. Bavio se izučavanjem farmakoloških svojstava pojedinih biljaka, pratio je sva nova otkrića u svijetu. Sudjelovao je i u javnom životu grada, te je za života bio jako ugledan u Dubrovniku. Kao zanimljivost, recimo da je Antun Drobac pripravio eter za prvu operaciju pod narkozom u Dubrovniku, inhalacijom etera koja je izvedena 1847. godine. Zaslužan je za otkriće i praktičnu uporabu insekticidnog djelovanja buhača, a 1867. preventivnim mjerama spriječio je epidemiju kolere u Dubrovniku. Uz Zagrepčanina Demetra Novakovića ubraja se u prve hrvatske fotografe. Kao predsjednik Trgovačko-obrtničke komore nastojao je isposlovati osnivanje tehničke škole. Kako bečka vlada nije odobrila osnivanje škole, Antun Drobac je svoju prikupljenu prirodoslovnu zbirku poklonio gradu Dubrovniku i 1872. osnovao domorodni muzej, Muzeo Patrio. Nakon smrti, Dubrovačka ga je općina proglasila zaslužnim građaninom i postavila mu bistu u muzeju koju je izradio Ivan Rendić 1885. godine.
1: 13. lipnja 2004. godine u svom domu u Dubrovniku umro je fizičar, novinar, diplomat, znanstvenik, sveučilišni profesor i jedan od pionira poslovnog obavještavanja Stevan Dedijer. U doba velike krize 1929. emigrirao je u Sjedinjene Američke Države gdje je diplomirao teorijsku fiziku. Ondje ga je zatekao Drugi svjetski rat, tijekom kojega se prvo neuspješno prijavio u OSS, preteču CIA, a potom u američku 101. zračnu diviziju gdje je služio kao padobranac i tjelohranitelj generala Taylora.
0: Po završetku rata vratio se u Jugoslaviju. Bio je urednik u listovima Borba i politika, pomoćnik direktora Tanjuga, delegat u UN-u 1949. a radio je i kao istraživač u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. A zatim ga je kao fizičara nova vlast angažirala kao glavnog voditelja Beogradskog nuklearnog instituta na izradi takozvane Titove atomske bombe.
1: Svjestan besmislenosti takve ideje, počeo je kritizirati komunističku vlast i Tita, te je emigrirao, najprije u Dansku, da bi se na koncu skrasio u Švedskoj, na sveučilištu u Lundu, gdje je osnovao Research Policy Institute, kojemu je bio ravnatelj. Na tamošnjem ekonomskom institutu 1974. pokrenuo je studij poslovnog obavještavanja, Business Intelligence. Bio je predavač na mnogim svjetskim sveučilištima i jedan od vodećih stručnjaka za poslovno obavještavanje. Zauzimao se za neovisnost Hrvatske i bio jedan od prvih i najglasnijih intelektualaca kritičara srpskoga nacionalizma i politike Slobodana Miloševića. Govorio je više jezika i bio autor više knjiga. Za rad na svom području Stevan Dedijer dobio je mnoga priznanja.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 13. lipnja, ratne 1992. godine, na blagdan Svetoga Antuna, koji je protekao u znaku 16. dana uzastopne opće opasnosti, na užem području grada Dubrovnika dan je protekao mirno. U Cavtatu su održani pregovori lokalnih vlasti i okupacijske vojske u prisutnosti promatrača Europske zajednice iz Dubrovnika i iz Herceg Novog i časnika za vezu UN-a.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

dodatak. Blagdan je bezgrešnog srca Marijina. Slavi se odmah drugi dan u subotu nakon svetkovine presvetog srca Isusova.

0: Dječji vrtić Župa Dubrovačka ima više od 500 djece, a upisi za sljedeću pedagošku godinu su zaključeni. Rezultati će biti objavljeni u ponedjeljak. Rad vrtića sve je potrebniji tijekom sezone jer većina roditelja radi u turizmu, napominje ravnateljica župskog vrtića Nikolina Đaja.
1: Odgojiteljica trenutačno imamo 60, to isto varira uvijek broj, jer imamo stalno zaposlene i imamo li nekoga na zamjeni, pa da se tu vodi broj od 60 do 67. Mi smo turističko mjesto, naravno ljudi rade i rade i bake i djedovi, svi danas rade, tako da su potrebe za vrtićem sve veće i veće, ja bih rekla svake godine veće i veće, a mi isto imamo potrebu, to jest djelatnici moraju poći na godišnji. Tako da je svake godine, ja bih rekla, sve zahtjevna organizacija rada preko ljeta. Imamo povećan broj djece tada u skupinama, a imamo i onda dovedemo, imamo i treću odgojiteljicu, ali u svakom slučaju su to jako zahtjevni i uvjeti i način rada djeti. Nema odmora u vrtiću.
0: Nova europska pravila o ambalaži od kolovoza donose brojne promjene. Uvodi se stroga zabrana korištenja jednokratne plastične ambalaže, a tiče se restorana, kafića i hotela diljem Europske unije. Više o zabranama govori zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andrea Čović-Vidović.
2: Do ove uredbe imali smo direktivu koja je dopuštala državama članicama da svaka na svoj način rješavaju pitanje ambalažnog otpada s nekim osnovnim okvirnim smjernicama, a sad uredba propisuje sve na isti način za cijelo europsko tržište, za sve države članice. Tri možda najzanimljivije promjene, to je da se zabranjuje korištenje takozvanih vječnih kemikalija u pakiranjima za hranu. To su one kemikalije koje su zapravo toksične za organizam. Druga odredba koja je jako bitna su sama pakiranje, odnosno njihov volumen. Zabranjuje se više od 50% onog praznog prostora u ambalaži. Kad govorimo o e-commerce-u, to je zabrana za više od 40% praznog prostora. Zabranjuje se korištenje teških metala u pakiranjima. Oni mogu biti maksimalno do 100 mg po kilogramu.
0: Sve je spremno za večerašnji koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru. Početak je u 21 sata, ispred apoteke na Stradunu postavljen je i video ekran za sve one koji nisu uspjeli doći do ulaznice. Počinju radovi ugradnje LED markera na pješačkom prijelazu u ulici Iva Vojnovića na semaforima. Trajat će ujutro do 6 sati, a predviđena je privremena regulacija prometa. Iz sporta treći dan svjetskog nogometnog prvenstva donosi čak 4 utakmice. U 21 sat počinje susret Švicarska-Katar. Točno u ponoć po našem vremenu na teren će reprezentativci Brazila i Maroka. U 3 sata ujutro igraju Škotska i Haiti, a u 6 sati ujutro Turska i Australija. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Na kraju vijesti još samo najava emisija, slijedi glazbena emisija Top 30, inozemna top lista koju uređuje Alen Roki, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, ujutro tiho ili slabo jugo, zatim će puhati slabo, samo mjestimice umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, na otvorenom ponegdje umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 19 do 22 stupnja, u Konavlima i dolini Neretve od 15 do 19, a najviše dnevne do 29 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić. Yeah.
3: Radio Dubrovnik. Top 30. Subotom.

0: Dobar vam večer, još jedan Top 30, inozemna top lista Radio Dubrovnika. Alen Rok je s vama do 22 sata. Imate priliku u iduća dva sata poslušati najnovije inozemne singlove u odbrojavanju. To je već uobičajeno kod nas ovdje na Radio Dubrovniku subotom. Na početku, kao i uvijek, izdvajamo potencijalnu vrhovnu poziciju, najveći uspon tjedna i tri noviteta.
1: Top 30.
0: Serena Branzale, Levante i Delia u singlu Al mio paese, novitet je u topu 30.

Madonna i Sabrina Carpenter imaju najveći uspon tjedna, single se zove Bring Your Love, 10 pozicija prema gore.

0: Teddy Swims je bio na vrhu u topu 30 sa singlom Mr. Know It All. Hoće li ostati tamo i treći tjedan, saznaćete ako ostanete s nama. Prisjetit ćemo se malo i singlova iz lipnja koji su bili na vrhu prijašnjih godina. Robin Thicke, T.I. i Pharrell bili su na vrhu sa Blurred Lines 2013. Mr. Probs je bio na vrhu sa singlom Waves u Robin Schulz remixu 2014. Prije 11 godina na vrhu su bili Felix Sien i Jasmine Thompson u obradi Ain't Nobody Loves Me Better. To su samo neki, izdvojit ćemo ih još u drugom satu, jedan od njih i preslušati. Uvijek se lijepo prisjetiti, pogotovo ovako pred ljetom, koji su to singlovi koji su obilježili prethodne godine i bili na vrhovnim pozicijama, a i obilježili ljetne plesne podije. Vjerojatno će se dosta njih stovotinog našeg odbrojavanja naći na mnogim plesnim podijima, a kako bi što prije saznali koji su to singlovi, idemo odmah na odbrojavanje.
1: Radio Dubrovnik Top 30 Inozemna top lista Subotom.
0: Bella Kay ovog tjedna na 30. I love it, I love it, I love it. Dermot Kennedy na 29. sa Honest. A broj 28 imaju Marshmello i Portugal The Man i Phoenix. Na 27. slušamo Lizzo i Don't Make Me Love You. Onda će i noviteti i sve ostalo što imate za čuti ovog tjedna u topu 30, a tek smo na početku. 30.

0: objavljena pjesma Al mio paese, koju su otpjevale Serena Branzale, Levante i Delia. Pričaju o povratku u Italiju uz odlične opise vječne atmosfere ove prekrasne zemlje, svjetla popaljena, starci na klupama, trgovi uvijek puni veselih rasplesanih ljudi, od Sicilije do Kalabrije, od Barija do Sorrenta. Odlična je sinergija između te tri umjetnice. Serena Branzale donosi ovaj prepoznatljivi topli južnjački no soul i jazz melus, inače rođena je u Bariju pa joj je tematika u krvi. Levante unosi svoju prepoznatljivu sicilijansku strast i indie pop dubinu, a Delia svemu tome daje modernu, svježu dimenziju. One su trenutačno broj jedan u Italiji. Na vrhu službene top liste naših susjeda, Al mio paese na 26. mjestu, novitet u topu 30.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Na 25. ovog tjedna, Muse i Be With You, Ray i Hans Zimmer na 24. Click Clack Symphony, na 23. u padu One Republic i Need Your Love, a Meduza na 22. Don't Wanna Go Home. U nastavku i himna svjetskog nogometnog prvenstva, ostanite uz Top 30.

0: Pop zvijezda Shakira vratila se na svjetsku scenu s novom pjesmom koja je i službena pjesma svjetskog nogometnog prvenstva ove godine. Pjesma koja nosi energičan i zarazan ritam obećava da će pratiti spektakularne trenutke turnira koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Die Die, tako se zove single u suradnji sa Burna Boyem. Shakira, inače poznata i po hitovima poput Waka Waka i La La La, izjavila je da je nova pjesma inspirirana strastima nogometa i jedinstvenim duhom navijača širom svijeta. Nogomet spaja ljude na načine koje ništa drugo ne može. Željela sam da ova pjesma prenese tu energiju i radost na sve koji vole igru i glazbu, kazala je Shakira u najavi ovog singla. Producent pjesme ističe kako je ovo mješavina latino ritmova, suvremenih pop elemenata i tradicionalnih svjetskih glazbenih utjecaja, kako bi pjesma održavala internacionalni karakter turnira. Obožavatelji širom svijeta već su izrazili uzbuđenje na društvenim mrežama, očekujući da Shakira ponovi svoj raniji uspjeh s pjesmama sa svjetskog nogometnog prvenstva, koje su postale globalni hitovi. Novi ulazak na 21. himna svjetskog nogometnog prvenstva, Shakira i Burna Boy, Die Die.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Jesse Ware slušamo na 20. sa Ride, Ariana Grande u jednom od većih uspona tjedna na 19. Hey That I Made You Love Me. 18. mjesto imaju The Chainsmokers i Oaks Already Know, a Sabrina Carpenter je na 17. sa House Tour, slušamo i kasnije s Madonom. Svakako ostanite uz Top 30.
2: 10 plus 10, 20.

0: Dance No More pjesma je britanskog pjevača Harry Stylesa kao 10. pjesma na njegovom 4. studijskom albumu Kiss All The Time, Disco Occasionally. Pjesmu odlikuje brzi, funky ritam prožet synth-pop elementima iz 80-ih, te opuštena i bezbrižna atmosfera. Stihovi poput DJ's Don't Dance No More nadahnuti su Stylesovim izlaskom u jedan klub u Berlinu, gdje je na plesnom podiju osjetio nevjerojatnu slobodu i proljevao suze radosnice. A izraz Be a good girl, go get it, Fox izravna je posveta sinu producenta, dječaku Foxu, koji je dobio spomenu pjesmi nakon što je uspješno pogodio prečku u nogometnom izazovu. Ova pjesma je doživjela zapažen uspjeh na top listama, te u tjednima nakon objave spota osigurala visoke pozicije, na primjer na 26. mjestu na američkoj listi Billboard Hot 100, te 28. mjesto na globalnoj 200 listi. Ovo je zadnji novitet ovog tjedna u topu 30, broj 16, Harry Styles, Dance No More.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Evo koji su singlovi u boljoj polovici ovog tjedna, jedan od većih uspona na 15. Robin Schulz i Barb's Better Times. U padu je na 14. Lana Del Rey i First Light, a Gracie Abrams je na 13. u usponu sa Head to Wall. Prije mjesec dana su bile na vrhu, sada na 12. Lady Gaga i Doechii, Runway. A nakon njih i pobjednica Eurosonga. Ostanite uz top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. 15.

0: Pobjednica 70. Eurosonga Dara, predstavnica Bugarske, ovog tjedna u topu 30 na broju 11, 5 pozicija prema gore za single Bangaranga. Hoće li imati dovoljno ritma da opstane cijelo ljeto na plesnim podijima, saznaćemo i u našim idućim odbrojavanjima, imali snage i za top 10. Što je sve tamo saznaćete uskoro, a mi ćemo sada u našu retro rubriku.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Izdvajamo još neke singlove koji su bili na vrhu prethodnih godina. 2017. polovinom lipnja, Kasabian, You Are In Love With A Psycho. Na vrhu 2018. bila je Ariana Grande i No Tears Left To Cry. 2019. broj 1 u sredinom lipnja imao je Shawn Mendes i If I Can't Have You. 2021. broj 1 su imali Hurts i Voices. A mi ćemo izdvojiti single koji je prije točno 10 godina bio na vrhu topa 30. Bio je to Justin Timberlake i single Can't Stop The Feeling. Ostanite u top 30, broj 1 2016. Can't Stop The Feeling.

0: 11., 18. i 25. lipnja 2016. Justin Timberlake je bio na vrhu topa 30 sa singlom Can't Stop the Feeling. Ovaj je single dakle obilježio ljeto prije točno 10 godina i ovaj put smo izdvojili Justina Timberlakea za našu retro rubriku. Idućeg tjedna sve već znate, neki drugi single, neka druga godina, svakako je zanimljivo zaviriti u našu arhivu i poslušati koji su to singlovi bili prethodnih godina na vrhu topa 30. A koji su sada u topu 10, saznaćete vrlo brzo, idemo još jednom ponoviti ovo tjedne novitete.
1: Top 30.
0: Serena Branzale, Levante i Delia u singlu Al mio paese, novitet na broju 26.

Madonna i Sabrina Carpenter imaju najveći uspon tjedna i to za 10 pozicija u singlu Bring Your Love.

0: Ostaje li Teddy Swims na vrhu topa 30 sa Mr. Know It All, saznaćete ako ostanete s nama do kraja. I u ljetnoj shemi Radio Dubrovnika utorkom, srijedom i subotom svi inozemni singlovi na jednom mjestu. U topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30 iz tjedna u tjedan i tijekom ljeta i uvijek možete čuti najnovije singlove koji tek dolaze na top liste ili su se tamo već dobro smjestili i potencijalni su ljetni hitovi. Upravo takve pjesme slušamo i dalje.
1: Radio Dubrovnik Top 30 Inozemna top lista subotom.
0: U topu 10 ovog tjedna The Rolling Stones na 10. In the Stars. 9. mjesto imaju Tyla i Zara Larsson, She Did It Again, a na 8. Cat's Eye i Pinky Up. 4 pozicije prema gore na broj 7, Calvin Harris i Jazzy Satisfy, a onda ćete uskoro saznati imamo li novi broj 1 i koji je to najveći uspon tjedna. Puno toga do kraja, svakako ostanite s nama i slušajte Radio Dubrovnik.
2: Broj 1.

0: Teddy Swims u toku 30 Radio Dubrovnika prošla dva puta, bio je na vrhu, single Mr. Know It All, ovog puta na 6. Slušamo ga već 2 mjeseca u topu 30, lagano nam ide prema zalasku, ali još je tu u topu 10 Teddy Swims. Idemo u top 5.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Ima nekih promjena, ima dosta promjena ovog tjedna u topu 5, među njima su se našli i Icona Pop, Dance to This, imaju broj 4 ovog tjedna. Visoki broj 3, jedan od većih uspona i za Charlie XCX i Rock Music. Nećemo još otkriti sve, ali moramo i najveći uspon tjedna na 5. su mjestu, 10 pozicija prema gore za Madonu i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Još malo pa smo gotovi, ostanite uz top 30, imamo novi broj 1.
2: 5. mjesto.

0: Somber u topu 30 Radio Dubrovnika gotovo svaki njegov singl bude pri vrhu, na vrhu naše top liste, tako i ovaj Potential ima veliki potencijal da bude i broj 1, za sada potencijalna vrhovna pozicija, sada je broj 2, 5 je danas s nama, Somber, Potential. Mi imamo novu vrhovnu poziciju, uskoro izdvajamo tko je ona, a evo je brzo poteznog preslušavanja.
1: Top 30.
0: Četiri mjesta prema gore na broj 10, The Rolling Stones i In the Stars.

0: 5 pozicija prema gore na broj 2, Somber Potential.
1: Broj 1.
0: Novi broj 1 u topu 30 je single Drop Dead, ovo je Olivia Rodrigo. Alen Rok je bio s vama u još jednom odbrojavanju, a do idućeg lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Trump tvrde da je potpisivanje dogovoreno za sutra, no Iran to opovrgava. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati Hormuzskim tjesnacem tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, a ne i plovidbu. Danja Dubravac.
1: Čak i kad se svi slažu da je sporazum bliže nego ikad prije, ne mogu se složiti u vezi s datumom potpisivanja. Pakistanski premijer najavio je da će to biti sutra. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Donald Trump objavio je da je potpisivanje najavljeno za sutra i da će Hormuzski tjesnac odmah biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
2: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima. To je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
1: Iranski dužnosnici kažu da će o nuklearnim pitanjima razgovarati poslije potpisivanja memoranduma u 60-dnevnim pregovorima. SAD želi da se visoko obogaćeni urani ukloni, a Iran ga želi razrijediti i zadržati, te ponavlja da ne želi i ne razvija nuklearno oružje. U Teheranu komentiraju:
2: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoje mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
1: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
0: Još nekoliko vijesti svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o razvoju okupiranih ukrajinskih regija koje je pripojio Rusiji na nezakonitom referendumu prije nekoliko godina obećao je da će takozvane narodne republike Donetsk i Luhansk te regije Zaporižja i Herson dostići nacionalne standarde kvalitete života. Ustvrdio je i da Ukrajina na ratištu nije u stanju zaustaviti ruske snage.
2: Naše su snage zadržale stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronom neće promijeniti tu situaciju. Napreduju svim smjerovima. Neprijatelj nije u stanju obuzdati te napade i pribjegava terorističkim metodama. Napadaju civilne objekte i infrastrukturu te putnički prijevoz.
0: Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižja ponovno je spojena na mrežu nakon popravaka provedenih u sklopu kratkog primirja na tom području, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Gotovo tri dana postrojenje je bilo bez struje nakon što je zbog napada na električnu trafostanicu isključen rezervni dalekovod. Hlađenje 6 zaustavljenih nuklearnih reaktora napajali su dizelski generatori. Elektrana je pod ruskom okupacijom još od početka invazije na Ukrajinu. Američki predsjednik Trump objavio je da je noćas izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Nino Herrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. U siječnju je bio optužen uz bivšeg predsjednika Madura. Akcija je izvedena u suradnji s vlastima u Venezueli.
3: Švicarska sutra na referendumu odlučuje hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Inicijativu je pokrenula desna Švicarska narodna stranka koja smatra da masovna imigracija stvara pritisak na stanovanje, javne usluge i sigurnost. U toj zemlji trenutačno živi malo više od 9 milijuna stanovnika, a prema njihovu prijedlogu vlada bi već nakon prelaska granice od 9,5 milijuna stanovnika morala pooštriti useljenička pravila, posebno u području azila i spajanja obitelji. Sličan prijedlog te stranke već je odbijen prije 12 godina.
1: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
4: Kronika dana.
1: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
5: Pa hoću, da, danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
1: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućega tjedna, cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
6: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Evo, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
1: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači, kaže, zahtjevniji.
7: A ono zbog čega sam posebno sretan, što SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša, i to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
1: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjetimo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povrci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
8: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
1: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Ministarstvo zdravstva tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže više nego ikad, a da Možemo zastrašuje javnost. Sandra Erak.
9: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja 3 tjedna. Čelnica Možemo, Sandra Benčić.
10: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
11: O optužbama se pitalo i premijera Andreja Plenkovića.
12: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
11: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskoga sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
13: Mi nastavljamo skupljati, nastavljamo teren, ova akcija se nastavlja i neće stat dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni sustav na taj način lišavate i novca i ljudi i ostavljate ga u sljedećem koraku zanemarenijeg i još zapuštenijeg.
11: Reagirali su iz Ministarstva zdravstva.
14: O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru.
11: Iz privatne poliklinike Medikol

0: Istaknuli su da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb za gotovo 2 milijuna pacijenata, a životno ugrožene onkološke pacijente primili u trenutačno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa.
1: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je koncert partizanske pjesme. Organizatori su poručili kako je cilj očuvati sjećanje na borbu protiv fašizma. Evo što je o tome rekla saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je bila na koncertu, a nakon nje je Igor Peternel iz stranke Domino, koji misli da takav koncert ne može biti financiran javnim novcem, jer u Savez antifašističkih boraca i antifašista organizator je i grad Zagreb.
2: Danas sam ovdje zato što u Hrvatskoj rastu one političke snage koje žele krivotvoriti našu povijest, ne radi povijesti, već zato da nam u današnjem vremenu izokrenu na opačke društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti. I tome treba reći jasno i otvoreno dosta.
3: To je provokacija, to je, oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu, jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, za hipodrom mogu samo sanjati. Neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda.
1: Finalne utrke svjetskog prvenstva električnih glisera održane su ispred Dubrovačke povijesne jezgre, a natjecalo se 10 timova čiji su vlasnici planetarno popularne zvijezde poput Rafaela Nadala i Lebrona Jamesa. Projekt podupire i vlada, jer je to još jedan način promocije Dubrovnika, iz kojeg se javila Katarina Lučić-Štampalija.
4: Nakon što je prošle godine proglašena najbolje organiziranom u seriji destinacija u kojima se ovakve utrke održavaju, električni gliseri atraktivnog izgleda ponovno su privukli pozornost građana i posjetitelja. Izvrsna je to promocija Dubrovnika, istaknuo je ususret finalnim utrkama gradonačelnik Mato Franković.
5: Ako mjerimo marketinški uspjeh njihovih postova, dakle on se broji u više miliona postova samo Dubrovniku u posljednja dva dana. To je ono što ova trka znači za Dubrovnik, grad izvrsnosti.
4: Podsjetimo, vlasnici 10 timova za koje se natječe 20 vozača i vozačica neizmjenično su planetarno popularne zvijezde, a neki od njih su pratili subotnje finale. Osnivač natjecanja Alejandro Agag.
6: Presretni smo što smo ponovno u Dubrovniku. Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu i ove godine su svoje timove došli podržati te u Hrvatskoj uživati vlasnici timova Rafael Nadal, Kyle Kuzma i LeBron James. Riječima Arnolda Schwarzeneggera, vraćamo se i do godine.
4: Cijeli projekt podržava i hrvatska vlada preko Ministarstva turizma, pa je za ovu i iduće dvije godine u proračunu predviđeno po milijun eura. Premijer Andrej Plenković.
7: Nazočnost ovakvih globalnih superzvijezda danas putem društvenih mreža, medija, znači jednu nevjerojatnu, ja bih rekao, nemjerljivu promociju Hrvatske i zato mi je izuzetno drago da i grad, da evo i praktički svi oni koji su ovdje došli su itekako zadovoljni da je Dubrovnik domaćin jedne od utrka.
4: U samu utrku proteklih dana održan je niz popratnih događaja, organizatori već poručuju, vidimo se i do godine.
1: Bila je u Rusiji i u Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva, a budući da je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
8: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru, di sam transport zato je platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana izašla u susret i evo pomogla mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
9: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
10: Ponosni smo od kuda

0: smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
1: Film Zima u ožujku armenske redateljice Natalije Mirzoyan dobitnik je Grand Prix-a kratkometražne konkurencije 36. Anima Festa. Pobjednik natjecanja dugometražnih filmova je kanadsko ostvarenje Smrt ne postoji. Najboljim hrvatskim filmom proglašen je Priredba autorice Ane Horvat. Izvijestit će Ivan Žaknić.
2: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzoyan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom stvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fu Leperiera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
3: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje si na Priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej na kraju, ja sam zadovoljna.
2: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio nož i dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednik natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Ping-kawa, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
1: Katolici su proslavili blagdan omiljenog sveca Svetog Antuna. Svečano je bilo u mnogobrojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime, pa tako i u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Mise su služene od ranoga jutra posljednja u 21 sat, a posebno je dirljiv bio blagoslov djece i ljiljana cvijeta Svetoga Ante. Mnogi Hrvati danas slave imendan jer je neki oblik svečeva imena među najčešćim našim imenima i ženskim i muški.
4: Za mene Sveti Ante znači puno, pogotovo evo, može vam malo jedna slika, pogledajte ovog mog malog unuka, za svoje malog unuka koji je dobio ime po Svetom Antunu.
5: On mi je zaštitnik, ja sam njegova vjerna vjernica.
6: Moja mama je bila jako molila za Svetog Antu i onda je on poslao mene.
7: Znači, Svetog Antu sam molila za svoju dječicu i eto, ovdje sam i zahvalnosti što ih imam, za njihovo zdravlje, za obitelj.
1: Sport. Davor Lulić.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu upravo igraju Katar i Švicarska, a Hrvatska se i dalje priprema u Aleksandriji, odakle izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: 4 dana uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu, naša reprezentacija intenzivira završne taktičke pripreme. Uoči jednog od posljednjih treninga jasno je da Zlatko Dalić neće otkriti sve karte pedantnom njemačkom stručnjaku na klupi Engleza Tomasu Tuchelu. Zna se i da su naši uvježbavali alternativnu formaciju s 3 središnja braniča, no bit će spremni na sve opcije, jer kako kaže Mario Pašalić...
11: Većina igrača, praktički svi su navikli vjerojatno na promjene sustava u ovom modernom nogometu, treneri su skloni tome, skloni su imati više opcija, bilo to sustav sa 3, sa 4. Mi smo godinama ovdje u reprezentaciji igrali sa 4, ostvarivali rezultate sa tim, ali evo, dosta igrača igra u klubovima u sustavu sa 3, izbornik se odlučio i na tu opciju. U nekim utakmicama je to izgledalo dosta dobro, u nekima manje, ali analizirali smo sve dosta što smo odigrali i vjerujemo u kojem god sustavu da istrčimo da možemo odgovoriti zahtjevima.
10: Uz momčadske treninge detaljna zna biti i individualna priprema svakoga igrača, pojašnjava Nikola Vlašić.
12: Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto. Jako se dobro pripremamo za ovu utakmicu i mislim da to nije ni upitno da ćemo biti na pravoj razini.
10: Taktika je naravno neizostavan dio recepta za uspjeh uz sve druge sastojke koje naša nogometna kuhinja dokazano posjeduje. I premda se o ukusima ne raspravlja, vatreni recept na svjetskoj razini zadnjih godina prolazi bolje od engleskog doručka. S nestrpljenjem čekamo što će servirati Dallas.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA turu, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Supornica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojica na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobjedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobjedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fukse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobijedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32. Za kraj ponovo se vraćamo na svjetsko nogometno prvenstvo gdje upravo igraju Katar i Švicarska. 58. je minuta, Švicarci vode 1-0 pogotkom Embola s 11 metara. Još tri utakmice noćas, Brazil-Maroko u ponoć, Haiti-Škotska u 3 sata i Australija-Turska u 6 ujutro.
9: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Davor Samuščanec.
13: Na vrijeme je danas utjecala anticiklona, čije je polje postupno slabilo, tako da je tlak zraka u noći bio oko 1021 hektopaskal, a do kraja dana pao je na 1016. Povremeno je pritjecao i vlažan zrak sa sjeverozapada i zapada, pa je u takvim okolnostima uglavnom ipak prevladavalo sunčano, no mjestimice povremeno u unutrašnjosti bilo je umjerene na oblake. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva bila je između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora uglavnom između 21 i 23. Sutra, osobito u prvom dijelu dana, pretežno sunčano, dok će na Jadranu i sutra prevladavati sunčano. No tijekom poslijepodneva i večeri u središnjim i istočnim predjelima očekuje se jačino oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 Celzijevog stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Tijekom ponedjeljka očekuje se postupno smirivanje vremena, ali će još mjestimice u unutrašnjosti biti kiše ili pljuskova i bit će razmjerno svježe. Na moru i dalje prevladavajuće sunčano uz temperaturu većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
9: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45 tisuća potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerim, spikerica je Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi da će se njime Iranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Više Tanja Dubravac.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma Hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
2: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
1: U Teheranu komentiraju:
2: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoje mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
1: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o razvoju okupiranih ukrajinskih regija koje je pripojio Rusiji na nezakonitom referendumu prije nekoliko godina obećao je da će takozvane narodne republike Donetsk i Luhansk te regija Zaporižja i Herson dostići nacionalne standarde kvalitete života. Poručio je i da Ukrajina nije u stanju zaustaviti ruske snage.
2: Naše su snage zadržale stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronom neće promijeniti tu situaciju. Napreduju svim smjerovima. Neprijatelj nije u stanju obuzdati te napade i pribjegava terorističkim metodama. Napadaju civilne objekte i infrastrukturu te putnički prijevoz.
0: Vijesti. Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će Eurosuper pojeftiniti 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. SDP je prestao biti administrator nostalgije te postao kreator budućnosti, poručuje sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kada je u pitanju izbor ustavnih sudaca. Kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali to vladajućima nije u interesu.
3: Dječak, one koji predlaže tri ustavna sudca ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
0: Reagirao je predsjednik vlade i HDZ-a Plenković, kaže da mu nije jasno zašto su se u SDP-u uzbudili kao da su izbori sutra.
4: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju, dakle ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti o svima, onda nek rade što žele.
0: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava PCT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu i isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
5: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi do sada najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić. A Mirko Budiša prestaje obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na Zagrebačkoj povrci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
6: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora, to se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
7: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Vijesti. Tragedija u Međimurju. 14-godišnji dječak utopio se u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornje Hrašćana. Nakon dojave pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, dronovi i ronioci. Dječakovo tijelo ubrzo je pronađeno. Okolnosti događaja bit će poznate nakon provedenog očevida. Motorna jahta zapalila se večeras kod Dubrovačkog Zatona. U trenutku nastanka požara na plovilu nije bilo posadenih putnika. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo. Na moru je zabilježeno tek neznatno površinsko onečišćenje. U tijeku je očevid. Sport. Pripremio Davor Lulić.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu prvo iznenađenje. Švicarska je u San Francisco vodila protiv Katara pogotkom Embola iz 11 u 17. minuti, ali je u 95. na 1-1 izjednačio Kuki. Nakon prvog kola u skupini B, Kanada, Bosna i Hercegovina, Švicarska i Katar imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. U ponoć je počela utakmica Brazil-Maroko, u 3 sata će igrati Haiti i Škotska, a u 6 ujutro Australija i Turska. Naša se reprezentacija i dalje priprema za srijedu i utakmicu s Englezima, a Marin Pongračić naglašava.
9: Mislim da je obrana jako bitna kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno. Dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Dona Vekić se nakon 2 godine ponovo kvalificirala u finale na WTA turu, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Suparnica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udara i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na moru od 16 do 21, dnevno od 26 do 30 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrij Štrkalj.
11: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

bijele od snijega, a noći se plave od leda. Mjesec se prži na zimi, a ja otvaram vrata malom princu i dobroj vili. Novčić ili krafnu, sve jedno je.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
1: Vijesti.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to Euro Super 9 centi po litri, a Euro Diesel i Plavi Diesel 4 centa. Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja 2 tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani.
1: Sport.
0: Utakmica svjetskog nogometnog prvenstva između Švicarske i Katara završila 1:1. Neočekivano favorizirana Švicarska u San Francisku je ostala bez pobjede, a pogodak je primila u sudačkoj nadoknadi. Švicarska je povela golom Brila Embola u 17. minuti iz 11 terca, dok je na 1-1 izjednačio Boulom Kauki golom glavom u 94. minuti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
1: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla. Postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i na večeru u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.